0: Radio Klitholm. Reklamer.
1: Sponsor for 104,1 MHz.
2: So come on, keep smiling.
3: Faster Oikos. For fællesskabet i dit lokalsamfund. Jo flere vi er, jo stærkere står vi alle. Faster Oikos. Din selvstændige andelskasse med stærke værdier. Find os på fasteroikos.dk.
4: Har I et sommerhus og overvejer at leje det ud? Så skal I vælge udlejning gennem Sol og Strand. Her er ingen binding. Se, hvad I kan tjene i dag. Prøv Sol og Strands prisberegner på vores website sologstrand.dk. Sol og Strand har mere end 40 års erfaring med sommerhusudlejning, og vi udlejer gerne jeres sommerhus. I får én fast ejerrådgiver, attraktiv forsikringspakke, det er nemt og gratis at komme i gang, og der er gode penge at tjene. Faktisk er 47.900 kroner af lejeindtægten skattefri i 2025. Find ud af, om sommerhusudlejning er noget for jer. Besøg Sol og Strand på sologstrand.dk eller ring uforpligtende på telefon 99 44 44 40.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder med.
6: 91,3 Bjerregård er sponsoreret af Nymindegab Kro. Vi holder åben alle ugens dage med frokost kl. 12.00 og aften à la carte fra kl. 18.00.
7: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
8: Hos tømrerfirmaet Bøger og Vang får du håndværk, der holder. Udført af erfarne tømrere, der går op i detaljen. Uanset om det er renovering, tilbygning eller specialløsninger, står vi klar til at hjælpe. Tømrerfirmaet Bøger og Vang. Bedste kvalitet hver gang. Ring på telefon 30 48 49 01.
9: Unik Biler i Skjern. Salg af biler. Se hjemmeside ubiler.dk. Vi er autoriseret værksted. Vi servicerer alle biler. Vi glæder os til at se dig. Unik Biler i Skjern. Du har nok hørt om tørrede dabs, men har du egentlig nogensinde smagt en? Kristi Himmelfartsdag den 14. maj har du muligheden, når vi fra kl. 11 til 14 serverer gratis smagsprøver på Meteresvej i Hvide Sande. Vi har simpelthen spærret vejen af, og traditionen tro booket Morten Rune Trio til at spille god musik. Butikker og spisesteder holder åbent, og vejrudsigten siger godt handelsvejr. Læs mere på hvidesande.by. Vi glæder os til at se dig til Adaptsdag.
10: Velkommen til Avisåren.
11: Hvor er jeg?
0: Sponsor for FM 104,5 MHz. Esmark Feriehusudlejning. Hos Esmark giver vi din ferie og din udlejning medvind. Få ro i sindet, luft i økonomien og vind i håret. Se mere på esmark.dk.
12: Radio Klitholm.
13: Bogfestival 2026 tilbyder i år musik med Lucas Graham, Knax, Andreas Odbjerg, TV2, Paul Krebs, Annika, Spar 2 og mange flere. Musik for alle. Det bliver alle tiders festival. Fra 29. juli til 1. august. Køb billetter på bogfestival.dk.
14: Den rigtige peruk skal føles som en del af dig. Hos Peruksalon Woman i Ølgod møder du mennesker, der forstår, hvordan hårtab kan føles, uanset om det skyldes kræftbehandling eller anden sygdom. Her handler det om dig. Du får personlig uforstyrret rådgivning i rolige omgivelser, og vi finder sammen den peruk eller hue, der passer til din stil, din hverdag eller dig som menneske. Ring på 75 24 47 31 eller besøg os midt på torvet i Ølgod. Paryksalon Woman, du er ikke alene.
4: Klinik Oranga Tarm Idrætscenter. Her tilbydes massage og rækkehealing, og tidsbestilling foregår på 3xworanga.dk. Telefon 42 31 95 06.
14: Skab en enestående atmosfære i dit hjem med DKC Maleteknik. Debbie står for den professionelle ekspertise og udfører malearbejde inde og udendørs. Hun er også behjælpelig med spartling, tapeter eller New Yorker gulve. Ring på telefon 50 99 94 44 eller se mere på hjemmesiden dkc-maleteknik.dk. Lad din fantasi få frit løb. Hun står klar til at gøre det til virkelighed.
10: Til dig, der har et firma, til dig, der har brug for ørenlyd, har du tænkt over? Har du tænkt over?
12: Radioreklame.
10: Det, der er smart, er, at en radioreklame, den kryber lige så langsomt ind under huden, for folk hører den igen og igen.
12: Smart.
10: Skriv og få et lille tilbud på reklame@radioklitton.dk.
15: Det er godt nok en ordentlig mobbedreng af en campingvogn, du har stående her, Søren.
16: Ja, den er ikke til at komme udenom.
15: Hvor meget vejer sådan en bandit?
16: Lige omkring de 2 tons.
15: Ja, så bliver den sgu ikke nem at flytte med en Fiat Punto.
16: Nej, men vi kører dem også ud for kunden på campingpladsen.
15: Flytter I campingvognen for dem?
16: Ja da, det er slet ikke noget problem.
15: Tunerar, mand, Søren.
17: Sørens Camping. Teglvænget i Herning.
18: Du lytter til Radio Klitholm.
19: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring. Dit lokale forsikringsselskab.
20: Forsikring skal være enkelt. Hos Vestjylland Forsikring får du kun det, du har brug for, hverken mere eller mindre. Og det virker. Vores indboforsikring er kåret som bedst i test af Forbrugerrådet Tænk. Vestjylland Forsikring. Tæt på.

Og så er vi godt i gang med den her søndag formiddag på Radio Klitholm. I dag med mig, Preben Pedersen. Tusind tak, fordi at du har tændt for din lokale radio. Jeg har masser af lækker musik klar til dig. Så tag dig lige og nyd formiddagen, uanset om du har gang i nogle små projekter eller er i gang med dagens første kop kaffe. Jeg lægger ud med Blæst og Den Nye Pige. Velkommen til.

søndag formiddag på Radio Klitholm. Her var det Olivia, Newton-John og No Matter What You Do. Og så gælder det The Cardigans.

Music Get The Best Of Me fra Sophie Alex Baxter. Jeg har Bastille og Pompeje klar til dig lige efter denne her fra Bethard. Den hedder Crazy Kind of Day.

0: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring. Dit lokale forsikringsselskab.
1: Du lytter til Radio Klitholm. Radio Klitholm. Reklamer.
2: Skavenhus, fjordens perle, åbner sæsonen igen. Og derfor tilbyder vi i marts og foråret ud vores Skavenhus-bøf med blødløg, kartofler, brun sovs og salat, samt vores populære isdessert for kun 198 kroner. Book bord på telefon 97 37 40 24.
3: Har I et sommerhus og overvejer at leje det ud? Så skal I vælge udlejning gennem Sol og Strand. Her er ingen binding. Se, hvad I kan tjene i dag. Prøv Sol og Strands prisberegner på vores website sologstrand.dk. Sol og Strand har mere end 40 års erfaring med sommerhusudlejning, og vi udlejer gerne jeres sommerhus. I får én fast ejerrådgiver, attraktiv forsikringspakke, det er nemt og gratis at komme i gang, og der er gode penge at tjene. Faktisk er 47.900 kroner af lejeindtægten skattefri i 2025. Find ud af, om sommerhusudlejning er noget for jer. Besøg Sol og Strand på sologstrand.dk eller ring uforpligtende på telefon 99 44 44 40.
4: Gazelle, markedets absolut bedste og mest komfortable elcykel. Masser af smarte detaljer, meget driftsikker, fantastiske køreegenskaber, kører langt på en opladning og er bygget på verdens mest avancerede cykelfabrik i Holland. Prøv en tur hos Rekordcykler i Boris.
5: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
0: Forårspriser hos Garant Gardiner i Skjern og Ringkøbing. Nordic Markiser i kassette med motor og fjernbetjening. Priser fra 19.995. KE Havestue Pergola efter mål og ønsker. Fås med vippetag. Kom ind i butikken og se og prøv den. Udvendig solafskærmning, screen med motor og fjernbetjening. Vævet er gennemsigtigt og sender op til 69% af solens varmestråler retur, minus 20%. Insektnet til vinduer og døre, minus 20%. Velkommen hos Garant Gardiner i Skjern og Ringkøbing.
6: Banko.
7: Banko.
8: Banko.
6: Banko.
8: Banko.
4: Banko hver onsdag kl. 19.30 på Radio Klitholm med masser af flotte præmier. Har du lyst til at være med, så ring 97 31 23 44.
9: Du har nok hørt om tørrede daps, men har du egentlig nogensinde smagt en? Kristi Himmelfartsdag den 14. maj har du muligheden, når vi fra kl. 11 til 14 serverer gratis smagsprøver på Meteresvej i Hvide Sande. Vi har simpelthen spærret vejen af, og traditionen tro booket Morten Rune Trio til at spille god musik. Butikker og spisesteder holder åbent, og vejrudsigten siger godt handelsvejr. Læs mere på hvidesande.by. Vi glæder os til at se dig til Adaptsdag.
10: Velkommen til Avisen.
0: Herning Rocker 2026. Kom til fest med Rasmus Seebach, Medina, Tobias Rahim, Benjamin Hav og familien, Knacks, Mads Langer, Queen Machine, Andreas Odeberg, Jonah Blacksmith og Burhan G. samt mange flere. Start festen og køb billet på herningrocker.dk, og så ses vi som altid den sidste weekend i maj.
11: Skal udlejningen af dit sommerhus være en god oplevelse? Hos feriepartner Hvide Sande Søndervig tager vi udgangspunkt i dine behov og sikre dig den bedste udlejning. Du er som sommerhusejer med til at skabe liv lokalt, da et overskud i feriepartner Hvide Sande Søndervig går ubeskåret til Holmsland Klit Turistforening, som geninvesterer det lokalt i turismeskabende aktiviteter. Kontakt os allerede i dag på telefon 96 593 593 eller besøg os på vores kontor ved Slusen i Hvide Sande. Feriepartner Hvide Sande, din lokale sommerhusudlejer.
7: Skal du have din bil undervognsbehandlet, så lad Vestjysk Antirust i Aarstrup klare arbejdet. Vi anvender de bedste materialer og metoder, det giver den mest effektive rustbeskyttelse i alle hjørner af dit køretøj. Vestjysk Antirust. Telefon 30 33 51 02.
8: Vil du i gang med en uddannelse som bådbygger, kleinsmed eller skibsmontør? Hos Seaside Group i Hvide Sande uddanner vi hvert år mange unge. Der er brug for dygtige faglærte, og du kan få et spændende job med masser af muligheder. Er du over 25, så kan du også starte i voksenlære. Gå ind på seasidegroup.dk og kickstart din karriere. Vi glæder os til at høre fra dig.
10: Besøg Borg Kro ved bunden af Ringkøbing Fjord. Vi tilbyder hyggelige lokaler, hvor vi serverer dansk mad, der følger alle traditioner, præcis som mormor gjorde det. Også som takeaway. Kroen følger årets gang og byder på noget særligt efter højtider og årstider. Blandt andet åleaften, mortensaften og julefrokost. Og hver søndag serverer vi søndagsmiddag. Kom og lad Borg Kro udgøre rammerne for din overnatning eller dit selskab. Vi glæder os til at byde jer velkommen.

0: hvor vi finder vores stil. Radioreklame er, hvor dine kunder befinder sig. Radioreklame i Vestjylland får du på 97 31 23 44 eller på reklame@radioklitholm.dk. Se mere på radioklitholm.dk. Det er slet ikke så dyrt, som du tror.
1: Du lytter til Radio Klitholm.
2: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring, dit lokale forsikringsselskab.
3: Forsikring skal være enkelt. Hos Vestjylland Forsikring får du kun det, du har brug for, hverken mere eller mindre. Og det virker. Vores indboforsikring er kåret som bedst i test af Forbrugerrådet Tænk. Vestjylland Forsikring. Tæt på.

Dig du, her var Life for Range. Jamen, lad os da få lidt danske toner. Først Rasmus Walter på en dag som i dag.

Han smækkede døren bag sig, sagde han havde brug for luft. Et knækket øjeblik, det skulle have været stort og smukt. Men panikken fik det bedste af ham, og han skred, hørte en græd i opgangen bag ham, men han var ligeglad. Ud på gaden ind i bilen, han skulle bare væk derfra. Tænkte, jeg hader mig selv, for jeg ved, hun elsker mig. Men jeg er klar for fanden, jeg er nærmest bare et barn selv. Kan fandme da ikke være far til noget barn, vel? Vel. Hans hjerte banker, der kaos op i hans tanker. Hvem har sagt, at han overhovedet kunne være noget som helst for andre? Hvem har sagt, at det var dem for evigt? Sagt, at han var færdig med det frie liv.

Og efter Rasmus Valter for et par sange siden, der snuppede vi Lille Hjerte fra Ankerstjerne og Sakalofles, så var det Thomas Tordersson, sig, det er løgn. Men det er ikke løgn, at vi skal lytte til Dreamland her med Pet Shop Boys og Years and Years.

0: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring. Dit lokale forsikringsselskab.
1: Du lytter til Radio Klitholm. Radio Klitholm. Reklamer.
2: Sponsor for 104,1 MHz.
3: Så kom on, keep smiling.
4: Faster Oikos. For fællesskabet i dit lokalsamfund. Jo flere vi er, jo stærkere står vi alle. Faster Oikos. Din selvstændige andelskasse med stærke værdier. Find os på fasteroikos.dk.
5: Har I et sommerhus og overvejer at leje det ud? Så skal I vælge udlejning gennem Sol og Strand. Her er ingen binding. Se, hvad I kan tjene i dag. Prøv Sol og Strands prisberegner på vores website sologstrand.dk. Sol og Strand har mere end 40 års erfaring med sommerhusudlejning, og vi udlejer gerne jeres sommerhus. I får én fast ejerrådgiver, attraktiv forsikringspakke, det er nemt og gratis at komme i gang, og der er gode penge at tjene. Faktisk er 47.900 kroner af lejeindtægten skattefri i 2025. Find ud af, om sommerhusudlejning er noget for jer. Besøg Sol og Strand på sologstrand.dk eller ring uforpligtende på telefon 99 44 44 40.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder med.
7: 91,3 Bjerregård er sponsoreret af Nymindegab Kro. Vi holder åben alle ugens dage med frokost kl. 12 og aften à la carte fra kl. 18.
8: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
9: Unik Biler i Skjern. Salg af biler. Se hjemmeside ubiler.dk. Vi er autoriseret værksted. Vi servicerer alle biler. Vi glæder os til at se dig. Unik Biler i Skjern.
10: Banko.
11: Banko.
12: Banko.
10: Banko.
12: Banko.
2: Banko hver onsdag kl. 19.30 på Radio Klitholm med masser af flotte præmier. Har du lyst til at være med, så ring 97 31 23 44.
13: Sponsor for FM 104,5 MHz. Esmark Feriehusudlejning. Hos Esmark giver vi din ferie og din udlejning medvind. Få ro i sindet, luft i økonomien og vind i håret. Se mere på esmark.dk.
0: Hos tømmerfirmaet Bøger og Vang får du håndværk, der holder. Udført af erfarne tømrere, der går op i detaljen. Uanset om det er renovering, tilbygning eller specialløsninger, står vi klar til at hjælpe. Tømmerfirmaet Bøger og Vang. Bedste kvalitet hver gang. Ring på telefon 30 48 49 01.
2: Radio Klitholm er i æteren, takket være blandt andet Seaside Group Hvide Sande,
14: Billy Poulsen Skjern, No Dig,
2: Ringkøbing Lembo Bank,
15: Klitens Borgforening,
2: Hvide Sande Havn
16: og tømmerfirmaet Mida Byg i Årgab.
17: Skab en enestående atmosfære i dit hjem med DKC Maleteknik. Debbie står for den professionelle ekspertise og udfører malearbejde inde og udendørs. Hun er også behjælpelig med spartling, tapeter eller New Yorker gulve. Ring på telefon 50 99 94 44 eller se mere på hjemmesiden dkc-maleteknik.dk. Lad din fantasi få frit løb. Hun står klar til at gøre det til virkelighed. Besøg Borg Kro ved bunden af Ringkøbing Fjord. Vi tilbyder hyggelige lokaler, hvor vi serverer dansk mad, der følger alle traditioner, præcis som mormor gjorde det. Også som takeaway. Kroen følger årets gang og byder på noget særligt efter højtider og årstider. Blandt andet åleaften, mortensaften og julefrokost. og hver søndag serverer vi søndagsmiddag. Kom og lad Borg Kro udgøre rammerne for din overnatning eller dit selskab. Vi glæder os til at byde dig velkommen.
11: På Seaside Group er din trivsel i centrum. Bliv en del af fællesskabet. Gå ind på seasidegroup.dk og se de aktuelle ledige jobs. Du er også velkommen til at sende en uopfordret ansøgning via vores hjemmeside. Vi glæder os til at høre fra dig.
9: Besøg Danmarks Flymuseum på Stauning Lufthavn. Tag familien med og oplev 7.600 kvadratmeter flymuseum. Fra Ellehammers 1906 fly til nutidens F-16. Udforsk den ikoniske Spitfire, de danskbyggede Kramme og Søjden fly og meget mere. Prøv en rundvisning eller gå selv på oplevelse. Se mere på flymuseum.dk. Velkommen hos Danmarks Flymuseum.
12: Det er blevet tid til den store tandquiz, og spørgsmålet lyder. Mona er lun på både Jesper og Jonas. Jesper har lidt brune tænder, og Jonas har et pænt smil. Hvem går Mona på date med? Svaret er korrekt. Sunde tænder vinder altid. Få en tandsikring 20-40-60, så er du sikker på, at du har råd til den rigtige behandling. Gå ind på dansktandforsikring.dk og læs om alle fordelene. Dansk Tandforsikring. Nul huller i økonomien.
18: Vi kan bare ikke få flere bukser hjem af den model. Hele markedet i Vestjylland er blevet ribbet, siger de. Det er noget med noget radioreklame. Men hele Vestjylland ved det.
19: Radioreklame er, hvor dine kunder befinder sig. Radioreklame i Vestjylland får du på 97 31 23 44 eller på reklame@radioklitholm.dk. Se mere på radioklitholm.dk. Det er slet ikke så dyrt, som du tror.
1: Du lytter til Radio Klitholm.
0: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring, dit lokale forsikringsselskab.
20: Forsikring skal være enkelt. Hos Vestjylland Forsikring får du kun det, du har brug for, hverken mere eller mindre. Og det virker. Vores indboforsikring er kåret som bedst i test af Forbrugerrådet Tænk. Vestjylland Forsikring. Tæt på.

Det er helt vildt at tænke på, at den her næsten har 20 år på banen. KLP, vi var la vidder. Og så er det her Thomas Sparsø. I love buying me.

Søndag formiddag er ved at være til vejs ende. Jeg hedder Brun Pedersen. Tak fordi du lyttede med. Ha' en rigtig god dag, god weekend i selskab med din lokale radio. Jeg slutter af med Belinda Carlisle og La Luna.

0: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring. Dit lokale forsikringsselskab.
1: Klokken er 12. Du lytter til Radio Klitholm. Radio Klitholm. Reklamer.
2: Skævenhus, fjordens perle, åbner sæsonen igen. Og derfor tilbyder vi i marts og foråret ud vores Skævenhus-bøf med blødløg, kartofler, brun sovs og salat, samt vores populære isdessert for kun 198 kroner. Book bord på telefon 97 37 40 24.
3: Har I et sommerhus og overvejer at leje det ud? Så skal I vælge udlejning gennem Sol og Strand. Her er ingen binding. Se, hvad I kan tjene i dag. Prøv Sol og Strands prisberegner på vores website sologstrand.dk. Sol og Strand har mere end 40 års erfaring med sommerhusudlejning, og vi udlejer gerne jeres sommerhus. I får én fast ejerrådgiver, attraktiv forsikringspakke, det er nemt og gratis at komme i gang, og der er gode penge at tjene. Faktisk er 47.900 kroner af lejeindtægten skattefri i 2025. Find ud af, om sommerhusudlejning er noget for jer. Besøg Sol og Strand på sologstrand.dk eller ring uforpligtende på telefon 99 44 44 40.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
5: Gazelle, markedets absolut bedste og mest komfortable elcykel. Masser af smarte detaljer, meget driftsikre, fantastiske køreegenskaber, kører langt på en opladning og er bygget på verdens mest avancerede cykelfabrik i Holland. Prøv en tur hos Rekordcykler i Boris.
0: Forårspriser hos Garant Gardiner i Skjern og Ringkøbing. Nordic Markiser i kassette med motor og fjernbetjening. Priser fra 19.995. KE Havestue Pergola efter mål og ønsker. Fås med vippetag. Kom ind i butikken og se og prøv den. Udvendig solafskærmning. Screen med motor og fjernbetjening. Vævet er gennemsigtigt og sender op til 69% af solens varmestråler retur, minus 20%. Insektnet til vinduer og døre, minus 20%. Velkommen hos Garant Gardiner i Skjern og Ringkøbing.
6: Radio Klitholm.
2: 35 år er det siden, at Danse med Drenge debuterede. Det får jeg en snak med Ida og Claus om i programmet Tæt på på Radio Klitholm. Onsdag klokken 17.
7: Nogen kommer til verden med tårer.
6: Radio Klitholm.
8: Unique Biler i Skjern. Salg af biler. Se hjemmeside ubiler.dk. Vi er autoriseret værksted. Vi servicerer alle biler. Vi glæder os til at se dig. Unique Biler i Skjern.
9: Hvis vi styrtede ned.
0: Herning Rocker 2026. Kom til fest med Rasmus Sebak, Medina, Tobias Rahim, Benjamin Hav og familien, Gnex, Mads Langer, Queen Machine, Andreas Odberg, Jonah Blacksmith og Burhan G. samt mange flere. Start festen og køb billet på herningrocker.dk. Og så ses vi som altid den sidste weekend i maj.
10: Skal udlejningen af dit sommerhus være en god oplevelse? Hos feriepartner Hvide Sande Søndervig tager vi udgangspunkt i dine behov og sikrer dig den bedste udlejning. Du er som sommerhusejer med til at skabe liv lokalt, da et overskud i feriepartner Hvide Sande Søndervig går ubeskåret til Holmsland Klit Turistforening, som geninvesterer det lokalt i turismeskabende aktiviteter. Kontakt os allerede i dag på telefon 96 593 593 eller besøg os på vores kontor ved Slusen i Hvide Sande. Feriepartner Hvide Sande, din lokale sommerhusudlejer.
11: Vil du i gang med en uddannelse som bådbygger, kleinsmed eller skibsmontør? Hos Seaside Group i Hvide Sande uddanner vi hvert år mange unge. Der er brug for dygtige faglærte, og du kan få et spændende job med masser af muligheder. Er du over 25, så kan du også starte i voksenlære. gå ind på csatgroup.dk og kickstart din karriere. Vi glæder os til at høre fra dig.
10: Kunstnerboligen i Hvide Sande. Kunst helt tæt på. Har du lyst til at opleve kunst, mens den bliver skabt, og tage en snak med kunstneren bag? Fra den 4. april til den 28. oktober 2026 flytter skiftende kunstnere ind i Art 56 på Gammelhavn 9, midt på Tyskerhavnen i Hvide Sande. Her holder vi åbent studio lørdag til onsdag kl. 13-17. Du er velkommen indenfor i atelieret, hvor kunstnerne både bor og arbejder. Hver kunstner er i boligen i 14 dage, før stafetten gives videre, så du kan opleve mange forskellige udtryk og værker blive til hen over sæsonen. Kom forbi, mærk stemningen og se kunsten tage form helt tæt på. Vi ses i kunstnerboligen Art 56 på Tyskerhavnen.
12: Velkommen til Uisåen.
3: Klinik Oranka Tarm Idrætscenter. Her tilbydes massage og rækkehealing. Og tidsbestilling foregår på www.oranka.dk. Telefon 42 31 95 06.
0: Bog Festival 2026 tilbyder i år musik med Lucas Graham, Knacks, Andreas Odbjerg, TV2, Paul Krebs, Annika, Spar 2 og mange flere. Musik for alle. Det bliver alle tiders festival. Fra 29. juli til 1. august. Køb billetter på borgfestival.dk.
13: Spar Hvide Sande. Din lokale købmand er altid lige hen om hjørnet i Hvide Sande. Frugt og grønt, kød og pålæg, rød og sødt, pasta og ris, øl og vand, mælk og fløde, ost og vin. Blomster og pynt, poser og sæk, sæbe og rens. Alt, hvad den rigtige købmand bør have. Se efter gul pris og få kvalitet til lav pris. Hos Spar i Hvide Sande. Spar, hvor du kan.
14: Har dit firma eller butik et godt tilbud?
15: Mm-hmm.
14: Vil du nå ud til dem?
15: Mm-hmm.
14: Mange gange?
15: Mm-hmm.
14: Og dit tilbud skal vel heller ikke smides ud, vel?
15: Mm-hmm.
14: Jamen så send tilbuddet i luften.
16: Få dit tilbud ud i hele Vestjylland. Jo flere gange det kommer ud, ja, des billigere bliver det.
17: Radioreklame er, hvor dine kunder befinder sig. Radioreklame i Vestjylland får du på 97 31 23 44 eller på reklame@radioklitholm.dk. Se mere på radioklitholm.dk. Det er slet ikke så dyrt, som du tror.
1: Du lytter til Radio Klitholm.

0: Musik for Sir Paul McCartney. Her fik vi et nummer, der hedder Spies Like Us. Det var filmmusik, blandt andet til filmen af samme titel, som han fik lov at lave, og det var tilbage i 1985, den kom ud. Paul McCartney er jo en kendt herre, som har lavet rigtig meget musik, og er en af dem, der er født og opvokset i Liverpool, og det er i 1942, han blandt andet blev født. Og efterhånden, så har han udviklet sig ganske stort inden for musikbranchen. Han er faktisk også kommet ind i Guinness Book of Records, og det kan man sige, der skal jo altså noget til at komme derind. Man skal have gjort noget specielt for netop at blive optaget. Og det gjorde den her herre også, så derfor vil vi god musik fra ham til at åbne musik fra 3 årtier. Velkommen til musik fra 70'erne, 80'erne og 90'erne.
1: God popmusik og klassisk popmusik her i programmet.

0: Her fik vi musik fra C.B. Jørgensen. Vi var tilbage til 1977, og her var vi inde på albumet, der hedder Storbyens Små Oaser. Det var et album, han lavede i marts måned dengang, og fik hjælp blandt andet af lydmanden Stig Grønsbelt og også Niels Henningsen, som blandt andet mig med ind over at lave det her album tilbage i tiden. Og vi fik nummeret, som faktisk hed Bellevue, som gik hen og blev rigtig stor på de danske radiostationer dengang. Det er sjovt at tænke sig, at sådan en herre, han faktisk har lavet enormt meget musik, men det meste af det har han skrevet med sin guitar over skulderen, og det er altså noget af det, som han elskede at gøre tilbage i tiden. Vi fortsætter lidt mere dansk musik her på stationen.
1: Musik fra tre årtier.

0: Jeg tror godt, det kan gå hen og blive en rigtig god gåtur. The Bangles fik her på nummeret, der hedder Walking Down Your Street. Vi var inde på et album, de lavede tilbage i 1986, der hedder Different Light. Og det var altså et af de numre, som hittede ganske stort på det album. Det er sådan med The Bangles, det var en pigegruppe, som forstod at lave tingene lidt anderledes. Og de startede jo faktisk stille og roligt op som et pigeband, og senere fandt de sig ud af, at hitlisterne, ja, dem kunne man nemt komme ind på, bare ved at lave det rigtige, og så have lidt girl power med på vejen. De startede op fire piger, og der var ingen tvivl om, at det her, det var simpelthen hit, der kom ud fra denne her gruppe. De kom faktisk fra Californien i USA. Nu er det tid til, at vi skal have mere musik her på stationen, og nogle gange, når vi går ind og kigger lidt i vores arkiver, så finder vi nogle sjove ting. Her der fandt jeg for eksempel gruppen Stethoscope med et nummer.
1: Flere hits på vej til dig.

0: Det er sjovt at tænke sig, at albumet Private Dancer gik hen og blev et rigtig stort album fra Tina Turner. Her fik vi et nummer, der hedder I Can't Stand the Rain. Vi var tilbage til 1984, hvor hun hittede med et af de helt store albums. Men originalnummeret, det er jo længere tilbage. Det er skrevet af Annie Peppers tilbage i 1973, hvor det rent faktisk kom ud. Og der lød det, må jeg sige, noget anderledes, end da Tina Turner lavede det. Men man kan altid tage andres nummer op, og så gøre det til sit eget, og det gjorde hun sendt med det her nummer. Hun er en af dem, som har lavet rigtig mange albums og hits gennem tiden, og er desværre ikke hos os mere, men hun er en af dem, man stadig vil huske i rigtig mange år og årtier endnu.
1: Back to the 70s, 80s and 90s.

0: Der var ingen tvivl om, at den her herre blev ikke kendt på sin musik i starten. Han blev faktisk kendt på at vise cowboybukser frem for Levi's, og han hedder Nick Kamen, og her fik man noget, der hedder I Promise Myself, hentet fra et album fra 1990, der hedder Move Until We Fly. Det var faktisk en af de numre, som han hittede ganske stort med på hitlisterne. Så kunne du tænke sig, at han rent faktisk blev kendt for netop at være fotomodel, og så lige pludselig valgte at sige, nej, nu vil jeg også prøve at synge, for det mener jeg nemlig også, jeg kan gøre. Det er der faktisk mange af kunstnerne, der rent faktisk har gjort tilbage i tiden. Det er bare faktisk ret populært at vise sig frem og så få succes på den her måde. Vi har cirka 25 minutter igen af programmet, det vil sige, at vi har masser af musik legnet op til dig. Og hver gang jeg går ned i vores kælder her på stationen, så finder jeg masser af spændende hits. For eksempel som det her.
1: Du lytter til din vært, René Mikkelsen.

0: Så fik vi da også ned lidt rockmusik ind i det. Det var John Bon Jovi her med nummer, der hedder She Don't Know Me, hentet fra et album, som bare hedder Bon Jovi, som han udgav tilbage i 1984. Og vi kender ham jo alle sammen for den rockede del, men det er sjovt, han også har været over at lave countrymusik på et tidspunkt. Det synes jeg ikke klædte ham rigtig godt, men det er der mange, der mener, at han rent faktisk også kunne slippe afsted med. Han er en af dem, som faktisk stammer fra New Jersey og har opvokset der, og faktisk igennem længere tid fundet ud af netop at lave et band, som slog igennem med masser af gode ting, som hittede på hitlisterne, blandt andet Living on a Prayer, Bed of Roses, og jeg kunne vide, at listen er simpelthen så lang over, hvad han har lavet af musik. Og vi er i gang med god musik her på stationen til dig, og lad os da blive i den gode stil, for her kommer der altså også noget, som jeg tror, du rigtig godt kan lide.
1: Musik til dig, mig og din nabo her på din lokale radio.

0: Der er et eller andet med Melodi Grand Prix, det tror jeg faktisk, der er hos en lang række danskere. Nogle elsker at se det, og andre, ja, de er faktisk ligeglade med det. Men i gamle dage, der samles man jo omkring TV'et hver gang, der kørte Melodi Grand Prix, for netop at se noget musik i fjernsynet, og også at finde ud af, hvem der rent faktisk kunne repræsentere Danmark. I dag er det blevet lidt anderledes, der er det kun, hvis man rigtig kan samle hele familien, at det er sjovt at se Melodi Grand Prix. Det var Sila og nummer, der hedder Giv mig tid, vi var tilbage til Melodi Grand Prix i 1984, hvor hun stillede op med
1: Radio Klitholm. Reklamer.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
3: 91,3 Bjerregård er sponsoreret af Nymindegab Kro. Vi holder åben alle ugens dage med frokost kl. 12.00 og aften à la carte fra kl. 18.00.
4: Gazelle, markedets absolut bedste og mest komfortable elcykel. Masser af smarte detaljer, meget driftsikker, fantastiske køreegenskaber, kører langt på en opladning og er bygget på verdens mest avancerede cykelfabrik i Holland. Prøv en tur hos Rekordcykler i Boris.
5: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
6: Hos tømrerfirmaet Bøger og Vang får du håndværk, der holder. Udført af erfarne tømrere, der går op i detaljen. Uanset om det er renovering, tilbygning eller specialløsninger, står vi klar til at hjælpe. Tømrerfirmaet Bøger og Vang. Bedste kvalitet hver gang. Ring på telefon 30 48 49 01.
7: Radio Klitholm.
3: 35 år er det siden, at Danser med Drenge debuterede. Det får jeg en snak med Ida og Claus om i programmet Tæt på Radio Klitholm onsdag kl. 17.

0: Du har nok hørt om tørrede dabs, men har du egentlig nogensinde smagt en? Kristi Himmelfartsdag den 14. maj har du muligheden, når vi fra kl. 11 til 14 serverer gratis smagsprøver på Meteasvej i Hvide Sande. Vi har simpelthen spærret vejen af, og traditionen tro booket Morten Rune Trio til at spille god musik. Butikker og spisesteder holder åbent, og vejrudsigten siger godt handelsvejr. Læs mere på hvidesande.by. Vi glæder os til at se dig til Adaptsdag.
1: Velkommen til Uisåen.
2: Det kræver en god vedligeholdelse at holde din bil sund. Grønbjerg, plade- og autoværksted i Spjald laver forsikringsskader og syner din bil. Men vi står også klar til at hjælpe dig, uanset om det gælder olieskift, bremser, dækskift, rodereparation eller for eksempel opretning af din fælge. Kontakt Grønbjerg, plade- og autoværksted på telefon 50 55 78 12. Skal du have din bil undervognsbehandlet? Så lad Vestjysk Antirust i Aarstrup klare arbejdet. Vi anvender de bedste materialer og metoder, det giver den mest effektive rustbeskyttelse i alle hjørner af dit køretøj. Vestjysk Antirust. Telefon 30 33 51 02.
3: På Seaside Group er din trivsel i centrum. Bliv en del af fællesskabet. Gå ind på seasidegroup.dk og se de aktuelle ledige jobs. Du er også velkommen til at sende en uopfordret ansøgning via vores hjemmeside. Vi glæder os til at høre fra dig.
4: Radio Kidsholm med Jæderen takket være blandt andet Seaside Group Hvide Sande,
5: Billy Poulsen Skjern, No Dig,
4: Ringkøbing Lendbobank,
6: Klitens Borgerforening,
4: Hvide Sande Havn
7: og tømmerfirmaet Mida Byg i Årgab.
8: Hej, du har hørt Knud fra Grossisten i Nørre Nebel. Vi har altid et par kortbukser, der passer dig. Når det drejer sig om radioreklame, så er Radio Klitholm klar med noget, der passer til dig.
9: Hvorfor har du taget mig med her udenfor nu, Søren?
10: Jamen, det er fordi, vi skal reklamere for den her fine campingvogn.
9: Okay.
10: Ja, der er jo senge og toilet og tykken og fortæller og det hele. Og så koster det 100.000 kroner om måneden. Er det ikke flot?
9: Jo, det er den, Søren. Men du ved godt, det her det er en radioreklame, ikke?
10: Ja, og hvad så?
9: Ja, altså, lytterne, de kan jo ikke se vognen.
10: Nå, jamen så må de hellere tjekke herud.
11: Sørens Camping. Teglvænget i Herning.
12: Du lytter til Radio Klitholm. Efter.

0: Med tonerne af Jørgen Gravengaards orkester og deres version af dansevisen er det igen tid til at byde velkommen til Grand Prix-hjørnet. Velkommen til en time fyldt med masser Grand Prix. Det er lige før og næsten. Det er i næste uge, at Søren Toppegaard Lund han indtager scenen i Wien, i Wiener Stadthalle, hvor det hele det skal foregå. Det er der prøverne de går i gang. Det er ikke kun Søren Toppegaard Lund, der indtager scenen. Nej, det gør alle 35 deltagerlande, altså alle landene, der er med i årets versionens Melodi Grand Prix. Vi skal i dagens udsendelse have lyttet til de sidste sange fra anden semifinale. Vi skulle også gerne nå at høre de fire store lande og værtslande. Og så skal vi selvfølgelig tage temperaturen på Søren. Og så har jeg også en lille specialitet med til dig. Vi skulle også gerne lige nå at runde en 80-års fødselsdag og en 75-års fødselsdag i slutningen af udsendelsen. Så der er faktisk rigtig meget, vi skal nå. Men jeg håber, du har lyst til at lytte med og nyde musikken den næste times tid. Din studievært er, som det plejer at være, Hanne Agerbo Jacobsen. Endnu en gang velkommen til Grand Prix-hjørnet.
1: Du lytter til Grand Prix-hjørnet med Hanne Agerbo Jacobsen.
0: Og vi kan lige så godt kaste os ud i det. Jeg havde den her specialitet med til jer.

her var det jo, som du måske kunne høre, så var det Wild Dance. Men det var ikke Ruslana, som jo vandt. Jeg tænkte, det er 22 år siden, at hun og Ukraine de vandt for første gang med Wild Dance. Nej, det var derimod den kroatiske pigegruppe Lelekek, som jo stiller op for Kroatien. Det er nemlig sådan, at flere års deltagere, de har lavet nogle specialversioner af tidligere Grand Prix-sange. Det kaldes A Little Bit More, som Eurovision eller EBU, de ligesom har stået bag, og så er der ellers bare væld af sange. Og jeg har siddet og lyttet, og jeg synes, det er helt fantastisk, som noget af det, det bliver lavet. Og jeg kan love dig, at vi skal høre flere af den, og vi kunne da godt lige snuppe en enkel mere her til at starte på. Og så skal vi ellers derefter i gang med Australien. Vi mangler jo nemlig de sidste 5 sange fra anden semifinale. Sidste gang, der sluttede vi jo af med Danmark, som er på som sang nummer 10. Derefter så kommer Australien, Ukraine, Albanien, Malta og Norge. Det er Norge, som skal slutte af. Men det næste, jeg vil præsentere,

Den belgiske deltager og hendes version af på Pétessie og Pétesson, som Frans Gall jo vandt med tilbage i 1965. Ja, det var da virkelig en klassiker af de helt store. Nu skal vi så til at kigge på dem, som er med i semifinalen. Og som jeg omtalte, så er vi altså nået til sang nummer 11, som kommer fra Australien af. Og man må sige, at det er noget af en sværvægter fra Australien af, at de sender i år. Hun hedder Delta Goodrin og er en af Australiens mest anerkendte kunstnere. Hun har en stor karriere som singer-songwriter, som skuespiller. Hun har været iværksætter og har haft en varig indflydelse på den globale underholdningsscene i Australien. Hun underskrev sin første pladekontrakt som blot 15 år, og det har givet hende en enorm international succes også. Hendes debutalbum, den hed Innocent Eyes, og var et af de bedst sælgende album i Australiens historie. I løbet af sin karriere har hun solgt mere end 9 millioner albums verden over og optrådt flere gange med nummer 1 både på album- og single-hitlisterne. Hun har arbejdet sammen med sangere som Celine Dion, Olivia Nelson-John, Toni Braxton, Michael Bolton. Uden for musikken, ja, der har hun også fået sig en stærk karriere på skærmen, fordi hun har været med i den langvarige australske sæbeopera Nightbirdies, og hun har også været med på Netflix-hit Love is in the Air. Hun har tilbragt 9 sæsoner som coach på The Voice i Australien. Så har hun også spillet rollen i Cats. Og hun har også skrevet en bog, den hedder Bridge Over Troubled Dreams, som blev faktisk nummer 1 bestseller i Australien. Og som om det ikke var nok, nej, så har hun selvfølgelig også lanceret sin egen duft, som også er blevet en af de bedst sælgende dufte i Australiens historie. Jo, man må nok sige, at hun er kommet sådan ind på

mange ting i Australien. Nu skal hun så altså også repræsentere Australien på Grand Prix-scenen, og man må nok sige, at Australien efterhånden er ved at trænge til lidt succes. Det vil være nogle dage siden, de har haft det. Måske kan du huske, sidste år, det var The Milkshake Man. Denne her gang, så får vi i hvert fald en, der kan synge sangen. Den hedder Ellipse. Her kommer Delta.

Ja tak, Australien. Det var da dejligt, at I ligesom var tilbage på sporet. Jeg fornemmer, her har vi. Det kan godt være, at det er sådan en popsang, som man måske ikke husker sådan lige, når man lytter til, har lyttet til 15 andre. Men de er på, hvad skal man sige, sådan senere i anden semifinal, altså som sang nummer 11. Og det lyder virkelig som, hun kan synge Delta. Det må man bestemt sige. Ellipsi, her var det altså Australien. Sang nummer 11. Sang nummer 12 kommer fra Ukraine. Lekka, som vi jo altså også lige lyttede til, da vi startede udsendelsen. Hun startede hendes musikkarriere tilbage i 2016. Der boede hun i Berlin på det tidspunkt. Nu er hun tilbage i Kiev og er også skuespiller. Og så er hun ellers i gang med at sin musikalske uddannelse ved at tage en kandidatgrad i jazzmusikken også. Hun studerer film også, og ja, så har hun jo altså så i de sidste 10 år udgivet 5 albums og skabt soundtracks blandt andet til en populær serie, der hedder And There Will Be People. Nu forener hun ukrainsk tradition, den nutidige lyd og en særpræget forfatterfortolkning, som i sådan en, i en ener, hvis man kan sige, eller i flytte det hele sammen, og skal altså repræsentere Ukraine, som man må jo sige, at der virkelig har stygt se i den de seneste år her i Grand Prix. Sangen, den hedder Andromeda og synges både på engelsk og ukrainsk.

af Dromedar hedder sangen altså fra Ukraine og Lele Kek. Fra Ukraine, som er altså sang nummer 12, ja, der skal vi til Albanien. Albanien sang nummer 13, hvor kunstneren han hedder Alice. Alice er en talentfuld musiker, som hvis karriere tog fart, da han vandt den femte udgave af X-Factor Albania. Og det var jo selvfølgelig noget, som så åbnede mange døre og endnu større scener. Han er kendt for fødselslade sang, vokal, hjertelige historiefortællinger, og blander hans musik med nutidig pop og dybe personlige tekster. Han deltog sidste år i den festival En Kringle, som Grand Prix i Albanien, det hedder, hvor han opnåede en tredjeplads og dermed slog sin status fast som en af de mest spændende nye stemmer i albansk musik. I år venter han så tilbage, og det må man jo sige, han gjorde med succes, da han gik hen og vandt. Sangen, den hedder Non.

Alice fra Albanien af og sangen Non. Fra Albanien, der skal vi til det næstsidste land i anden semifinale. Det er Malta. Malta sender også en af deres mest succesfulde kunstnere, som har haft stor succes de seneste år. Han hedder Adrian. Han er blevet en del af scenerne og hitlisterne i hele Malta. Han har opnået millioner af streams på Spotify og på YouTube, og for 3 år siden, ja, der udgav han debutalbummet, der hed This Is Adrian. Fulgte op med sidste år en ny lang EP. Udover at udgive det, ja, så har han også været hovednavn på store begivenheder som Europride. Og så skrev han faktisk for nylig historie ved at tiltrække 10.000 mennesker til en af sine koncerter. Og det er det største fremmøde, der nogensinde har været registreret af en lokal soloartist i Malta. Om han får lige så stor succes på Grand Prix-scenen, ja, det må vi da håbe for ham. Han stiller op med sangen, den hedder Bella.

Adrian var det her og sang Bella. Jeg kom sådan til at tænke på en italiensk crooner, der stod og sang, når man lyttede til det her nummer. Men det var det altså ikke. Han er fra Malta og skal altså prøve på at synge sig i finalen. Så er vi nået til den 15. og sidste sang i anden semifinale. Der havde gået meget snak om, skulle det lykkes Danmark og få den der sidste plads, altså komme til at skulle synge som sang nummer 15 i anden semifinale. Det ville selvfølgelig være rigtig dejligt. Men det var Norge, som fik den, og jeg er helt sikker på, at det er Norge jublende glad for. Norge, som jo stiller op med Jonas Love, og han blev faktisk først kendt i Norge sidste år, at da han var med i den 10. sæson af The Voice, hvor at han fangede både coach og også publikums opmærksomhed med sin karakteristiske vokalstyrke. Så har han ellers brugt sommeren sidste år på at bevise sit værd som live performer på nogle af Norges største festival senere. Han er kendt jo for sin energi, sin unikke stil og en enormt evne til at skabe forbindelse med fokus på at bryde barriererne ned imellem scenen og publikum. Kan det også lykkes ham at bryde, skal man sige, fjernsynsskærmen ned, så han kommer ind i folkets stuer rundt om i Europa? Ja, det er ikke nemt at vide. Han slog jo selveste Alexander Rybak i den norske finale. Alexander Rybak, som ellers var favorit til at skulle vinde sin tredje sejr for Norge. Det lykkedes ikke. Det blev altså Jonas og denne her sang, Yay, Yay, Yay.

Norge og Jonas Lov får altså lov til at slutte anden semifinale af med denne her ja. Jonas Lov, som jo er kendt for sit mustache, og ja, jeg er meget spændt på, hvordan Europa de tager imod Norge. Nu har du altså lyttet til alle 15 sange fra anden semifinale. Vi lagde ud med og havde i sidste uge lyttet til Bulgarien, så var det Aserbajdsjan, Rumænien, Luxembourg, Tjekkiet, Armenien, Schweiz, Cypern, Letland og Danmark. Og i dag har det altså været Australien, Ukraine, Albanien, Malta og her sidst Norge. Og det er altså den rækkefølge, som de kommer til at optræde i. Så er der jo de her fem store lande, som i år jo kun er fire, fordi Spanien de ikke ønsker at være en del af Grand Prix, som jo skyldes hele Israel-misæren og så videre, den krig, der er i gang der, og den måde, at Israel de opfører sig på. Og der er, der er flere lande, som jo altså så synes, at Israel skal udelukkes fra Grand Prix. Men Israel får lov til at stille op. Men de fem store lande, som så er fire i år, det er Italien, Tyskland, som stemmer i første semifinale og skal også optræde i første semifinal. Og Frankrig og Storbritannien er også med. De er med i anden semifinal. Og vi skal selvfølgelig også lytte til de sange. Og Italien kommer til at optræde som efter sang nummer 6 i første semifinale. Det er Salda Vinci, som skal synge for Italien. Han debuterede som 7-årig, og det var altså helt tilbage i 70'erne. Han optrådte sammen med store skikkelser, hvis man kan sige sådan, berømtheder inden for italiensk film og teater. Men det var ligesom musikken, som blev det, at han satte fokus på. Tilbage i 94, der vandt han Kanal 5's Italiens Music Festival og fik et hit i Latinamerika også. Så har han spillet hovedroller i flere musicals også. Og tilbage i 09, der opnåede han en tredjeplan ved Sanremo Festivalen. Og der ventede han jo så tilbage og vandt altså i år, og det er derfor, han står for Grand Prix-scenen. Vi skal et par år tilbage, hvor han havde sin nok mest succesfulde sang, den hed Rosso Toto af Schiffe, en single, som opnåede over 450 millioner afspillinger på digitale platforme. Om Grand Prix-sangen, den kommer til at opnå lige så mange afspillinger, det skal jeg ikke kan sige. Den hedder Per Cimatasi.

SMDC er det, sangen hedder, fra Italien af, sunget af Sal Di Vinci. Italien, der har haft kæmpestor succes, efter de vendte tilbage til Grand Prix, skal de fortsætte med den succes. Det bliver spændende at se. Fra Italien skal vi til et andet stort land. Det er Tyskland. Tyskland, som jo virkelig leder efter deres succes i Grand Prix. De skal også stemme i første semifinale og synger efter sang nummer 10, som er fra Israel A. Det er Sarah Angel, som skal repræsentere Tyskland i år. Hun fik sin første nationale anerkendelse tilbage i 2011, da hun deltog i Deutschland Song for den Superstar. Hendes debutsingle, den hed Call My Name, og det blev efterfølgende til albumet Heartbeat, som straks bød på hitliste succes. Hun er en af Tysklands mest eftertragtede kunstnere. Hun har fået en anden plads i Let Dance. Så har hun en sejr i Das Große Honerbank og Masken Singer og Dancing on Ice. Så har hun regelmæssigt også arbejdet som mentor, og hun har været skuespillerinde, hun har været stemmeskuespiller, og hendes seneste album, det udkom sidste år, det hed Strong Girls Club. Og så er hun i øvrigt også i gang med, og eller afsluttet året med, at være på musicalscenen, hvor hun spillede hovedrollen i Kølns opsætning af Model Rouge. Men nu skal hun altså også stå på Grand Prix-scenen og se, om ikke det kunne lykkes for Tyskland at få lidt succes der. De mangler det så meget. Sangen, hun skal synge, den hedder Fire.

0: tyske Sarah Angels var det her, og sangen Fire. Hun er altså optræder i første semifinale, hvor Tyskland de også stemmer. Og ellers så er Tyskland jo ligesom, at vi allerede har lyttet til jo Italien direkte i finalen. Det er de to store lande, som stemmer i første semifinale. Så skal vi til anden semifinale, hvor at det ud over værtslandet jo er også Frankrig og Storbritannien, som stemmer. Og de sange, dem skal vi også høre. Men jeg synes simpelthen, vi bliver nødt til at gemme dem til næste gang. Fordi der er så meget andet, som jeg jo også indledte med at fortælle jer, som jeg gerne vil, at I skal høre. Blandt andet så havde DR inviteret Grand Prix-fanklubben en tur på DR, hvor at de skulle høre, hvordan det hele det, ellers sådan står til, lige før at skal afsted. Der blev et interview, Ole Tøpholm, han lavede interview med Søren Toppegaard Lund, og man fik jo selvfølgelig også at vide, hvordan at det er. Og så var der også et interview med Erik Stue Hansen, som at Eurosongs de havde lavet, og det kunne da være så spændende at høre, hvor klar er vi egentlig til, eller hvor klar er Søren til at skal til Wien.
1: Hvem tror du mest, der kommer til at vinde, dig eller Finland?
2: Jeg tror, det bliver mig. Ja, nu ved jeg, at I har booket venue for næste års Dansk Grand Prix. Det bliver i Kolding. Har I også husket at booke et venue for Eurovision til næste år?
3: Vi advarer et par venues om, at hvis nu, så er der noget byrenstreg i kalenderen nogle steder. Men det er jo, altså, der er jo gisninger. Det er klart, man kan jo ikke bare gå rundt med skyklapper på, når der er en reel mulighed, at vi kan vinde. Men alt er åbent, altså også i forhold til venues, men man bliver nødt til at snakke lidt med nogen omkring, hey, den her situation findes, vi skal rykke hurtigt, hvis det sker.
2: Det er lidt specielt det her i år, men den her enorme popularitet, der strømmer imod det danske indslag i år, helt ærligt, kommer det også lidt bag på dig?
3: Hvis jeg skal være helt ærlig, så ja, det gør det i forhold til også, hvor massivt det er, og at vi er op der. Men jeg synes oprigtigt også, at da det, altså feltet omkring Dansk Melodi Grand Prix begyndte at forme sig, så havde jeg også en vibe af, at jeg synes, jeg tror, der er nogle journalister, der beskrev det om, på et tidspunkt lå vi ned, så kravlede vi og sådan nogle ting. Nu synes jeg, at vi løb i gadedanken op efterhånden.
2: I skarpt trav fremad, er det ja. Vi er ude i?
3: Ja. Ja, nu har vi gået en del igennem, og nu kan det være, at vi høster frugterne af det, forhåbentlig. Men altså, det sagt, det er jo en vanvittig konkurrence, hvor at man jo også tidligere har set nogle favoritter lige pludselig så klare sig mindre godt, når det kom til stykket, fordi et eller andet sker, eller der er nogle mekanismer, der ikke havde gennemskuet. Men jeg synes, det er så solidt på alle de parametre, man kan måle sådan noget på. Altså de store, jeg kalder dem exit polls, jeg ved godt, det ikke er det, men det er da super, super, super fedt, at der nu er så meget hul igennem.
2: Er det noget, man skal forberede Søren på? Altså, at der er, altså, der kommer til at blive et tryk på en anden måde, end vi er vant til? Måske et unødigt pres ligefrem?
3: Ja, altså, det hele SoMe-presset er jo massivt. Vi har jo også været åbne om, og sådan har det været i mange år, at der også er en psykolog tilknyttet, fordi det er jo selvfølgelig et gigantisk pres, at man bliver udsat for. Men Søren er jo så samtidig også en virkelig stærk fyr, bare er skidegod til at være Grand Prix-stjerne.
4: Jeg gør i virkeligheden bare alt det, jeg plejer, for at fortælle min krop og mit sind. Det her, det er fuldstændig det, jeg plejer. Jeg skal performe. Det er det, jeg kan. Det har jeg gjort, siden jeg var 10. Så der er ikke noget anderledes ved det her, selvom det ved jeg godt, der er. Og så 30 sekunder, inden jeg skal på, så går det op for mig, hvad der er, der skal ske. Og så er det der, jeg har brug for ligesom at sige, så nu går jeg bare in the fucking zone, og så nu skal jeg ind og smadre. Men inden da, oplever jeg faktisk, hvis jeg bare laver den opvarmning, jeg plejer, og gør lige det her, og spiser lidt det her, jeg godt kan lide, og snakker med nogen. Altså, jeg har i virkeligheden bare brug for sådan at hygge mig. Selvom jeg godt ved, at det ikke nødvendigvis er så hyggeligt. Det jeg skal. Ja, selvfølgelig.
5: Og Molly, i den forbindelse, så kunne jeg egentlig godt lige tænke mig, at du også lige prøver at sætte nogle ord på det der hårde program, som alle hold har, fordi nu er vi jo i semifinal 2, og man må ikke forlade arenaen.
6: Nej.
5: Og sådan nogle ting. Altså, hvad er det for et par dage, som alle artister og alle dansere kan blive ret skøre af?
6: Ja, altså, den første uge dernede, der er det jo sådan, altså, der kommer hvert land ud og har noget altså, dedikeret tid på arenaen. Der er det mere stille og roligt. Når man så rammer uge 2, så går vi jo ind i, altså, mandag tirsdag er jo semifinal 1. Onsdag torsdag, der er vi jo på. Og der, altså, der er det sådan, at man laver jo showet 4 gange. Så vi kommer ud til arenaen på et eller andet tidspunkt om formiddagen, så laver man showet om eftermiddagen, og så er der en pause, og så laver man showet igen om aftenen, hvor juryerne jo stemmer, det ved I alt om. Men det betyder jo også, at når man rammer torsdag aften, så har man lavet et 2-timers tv-show 4 gange. Og når man så kvalificerer sig til finalen, så står man jo op tidlig fredag morgen, og så laver man finalen 4 gange, 2 gange fredag og 2 gange lørdag. Og finalen er jo så 4 timer lang, så der er det jo altså 4 timer, og det vil sige, at man har lavet 16 timers finale. Jeg ved godt, vi ikke er på alle 4 timer, men man er jo til stede derude. Vi skal sidde i green room. Altså, så det er jo vildt mange timer, vi er på arenaen. Og vi har lige siddet og holdt holdmøder her i sidste uge i dag, og snakket om, at det er så ekstremt vigtigt, at alle har strikketøj, bøger, headphones, der kan laves noget noise reduction, så man kan passe på sig selv i det der cirkus, fordi der er absurd mange mennesker. Og alle synger, hopper, danser, altså er i gang med et eller andet, der larmer. Så der er jo 1000 mennesker, der larmer oven i hinanden, og så tænker man, jeg går i pressecenteret, der er mere ro, nej, der er endnu mere kaos over, så der er jo en infernalsk larm på den der arena i ret mange dage, så man skal være robust for det der kaos omkring en. Så jeg har prøvet at sige til Søren og til de andre, tag ting med, der kan gøre, at I kommer ud af det der kaos, og kan fokusere i ro. Ja, det bedste, tror jeg, er de der noise reduction høretelefoner, så man rent faktisk kan lukke sig lidt inde. Så er der også nogle rum derude på arenaen, som er sådan nogle stille rum. Så kan man ligesom booke en halv time i en eller anden sofa, og så kan man ligge der og slappe af.
7: Men altså,
6: ja, skal vi booke det til dig?
7: Ja, tak.
6: Ja, vi booker en time hver dag.
7: 10 af dem.
6: Ja, 10 af dem, yes. Men altså, det er vildt at være derude, at det er, man bliver sindssygt træt af den der larm. Men det er jo også altså, den vildeste oplevelse, skideskægt. Så ja, vi glæder os.
2: Jeg ved godt, det er lidt tidligt det her, men har vi overhovedet råd til at holde et Grand Prix til næste år? Nu prøvede vi det for, 12 år siden. Og det giver sådan lidt hjertebanken, hvis det skulle lykkes, eller hvad?
3: Det er klart, at det vil være for vildt, hvis vi lige pludselig skal afholde Eurovision, og selvfølgelig kommer vi til det, hvis vi vinder, og selvfølgelig finder man jo så ud af at få det finansieret på en eller anden måde. Det er jo så mange penge, at man ikke har dem stående sådan stand-by i et kæmpe budget, men det er også en kæmpe institution, og det får vi løst på en eller anden måde.
2: Ja, det er ude i fremtiden, det her. Nu skal vi lige til Wien, og vi skal lige i finalen og så videre, og så må vi se, hvordan det går. Men held og lykke til os alle sammen.
4: Tusind tak.
0: Tak til Morten og Carsten fra Eurosong, som altså havde været en tur på DR. Du kan høre meget mere om deres tur på DR. Du kan høre om deres tur på til Holland, til Re-Party osv. Der er masser at lytte til, og det er rigtig fantastisk, synes jeg bestemt, at lytte til. Og der kan du også følge med i, når at, de skal til Wien. Så har jeg lige en specialitet mere til jer, for den skal I bestemt også have.

0: Radio Klitholm. Reklamer.
1: Sponsor for 104,1 MHz.
2: Så kom on, keep smiling.
3: Faster Oikos. For fællesskabet i dit lokalsamfund. Jo flere vi er, jo stærkere står vi alle. Faster Oikos. Din selvstændige andelskasse med stærke værdier. Find os på fasteroikos.dk.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
5: Gazelle. Markedets absolut bedste og mest komfortable elcykel. Masser af smarte detaljer. Meget driftsikre. Fantastiske køreegenskaber, kører langt på en opladning og er bygget på verdens mest avancerede cykelfabrik i Holland. Prøv en tur hos Rekordcykler i Boris.
6: 91,3 Bjerregård er sponsoreret af Nymindegab Kro. Vi holder åben alle ugens dage med frokost kl. 12.00 og aften à la carte fra kl. 18.00.
7: 35 år er det siden, at Danse med Drenge debuterede. Det får jeg en snak med Ida og Claus om i programmet Tæt på Radio Klitholm, onsdag kl. 17.

0: Forårspriser hos Garant Gardiner i Skjern og Ringkøbing. Nordic Markiser i kassette med motor og fjernbetjening. Priser fra 19.995. KE Havestue Pergola efter mål og ønsker. Fås med vippetag. Kom ind i butikken og se og prøv den. Udvendig solafskærmning, screen med motor og fjernbetjening. Vævet er gennemsigtigt og sender op til 69% af solens varmestråler retur, minus 20%. Insektnet til vinduer og døre, minus 20%. Velkommen hos Garant Gardiner i Skjern og Ringkøbing.
1: Banko.
2: Hver onsdag kl. 19.30 på Radio Klitholm med masser af flotte præmier. Har du lyst til at være med, så ring 97 31 23 44.
3: Hvor er jeg? Sponsor for FM 104,5 MHz. Esmark Feriehusudlejning. Hos Esmark giver vi din ferie og din udlejning medvind. Få ro i sindet, luft i økonomien og vind i håret. Se mere på esmark.dk. Radio Klitholm.
0: Hvis vi styrter ned. Herning Rocker 2026. Kom til fest med Rasmus Seebach, Medina, Tobias Rahim, Benjamin Hav og familien, Knæks, Mads Langer, Queen Machine, Andreas Odberg, Jonah Blacksmith og Burhan G. samt mange flere. Start festen og køb billet på herningrocker.dk. Og så ses vi som altid den sidste weekend i maj.
4: Den rigtige peruk skal føles som en del af dig. Hos Peruk Salon Woman i Ølgod møder du mennesker, der forstår, hvordan hårtab kan føles, uanset om det skyldes kræftbehandling eller anden sygdom. Her handler det om dig. Du får personlig uforstyrret rådgivning i rolige omgivelser, og vi finder sammen den peruk eller hue, der passer til din stil, din hverdag eller dig som menneske. Ring på 75 24 47 31 eller besøg os midt på torvet i Ølgod. På Rygsalon Woman, du er ikke alene. Kunstnerboligen i Hvide Sande, kunst helt tæt på. Har du lyst til at opleve kunst, mens den bliver skabt, og tage en snak med kunstneren bag? Fra den 4. april til den 28. oktober 2026 flytter skiftende kunstnere ind i Art 56 på Gammelhavn 9, midt på Tyskerhavnen i Hvide Sande. Her holder vi åbent studio lørdag til onsdag kl. 13-17. Du er velkommen indenfor i atelieret, hvor kunstnerne både bor og arbejder. Hver kunstner er i boligen i 14 dage, før stafetten gives videre, så du kan opleve mange forskellige udtryk og værker blive til hen over sæsonen. Kom forbi, mærk stemningen og se kunsten tage form helt tæt på. Vi ses i kunstnerboligen Art 56 på Tyskerhavnen.
5: Velkommen til Uisåen.
6: Det kræver en god vedligeholdelse at holde din bil sund. Grønbjerg, plade- og autoværksted i Spjald laver forsikringsskader og syner din bil. Men vi står også klar til at hjælpe dig, uanset om det gælder olieskift, bremser, dækskift, rodereparation eller for eksempel opretning af din fælge. Kontakt Grønbjerg, plade- og autoværksted på telefon 50 55 78 12.
7: Mit navn er Martin Thyssen. Hos Hvide Sande Bageri siger vi til hverdag og fest, hos bærerne brødet bedst. Når det drejer sig om radioklamer, så er det Radio Klitholm.
8: Hvad laver du, Søren?
9: Jamen, jeg er altså ved at opdatere min hjemmeside.
8: Jamen, er der sket noget nyt der?
9: Ja, der kommer nye tilbud hele tiden. Jeg kan næsten ikke følge med.
8: Nå, nu bliver det spændende. Hvad er det for nogle tilbud?
9: Ja, det får du ikke at vide, så skal du gå ind på min hjemmeside.
8: Ej, kom nu, Søren, det er jo en radioreklame, så skal det også reklameres.
9: Ja, dog det er et job. Jo, få min hjemmeside.
10: Se Sørens Campings fine nye hjemmeside på scamping.dk.
11: Du lytter til Radio Klitholm.

Søndag eftermiddag er det blevet igen her på Radio Klitholm, og så byder vi jo på søndagstoner. Blandet musik fra den lidt nyere og lidt ældre bunke, og så blandet sammen i en god blanding. Det hele præsenteret af Hans-Jørgen Haugaard. God eftermiddag og velkommen her på søndagstoner. Og allerførst Susie Quattro med If You Can't Give Me Love.

Søndagstoner her på Radio Klitholm. Vi har lyttet til John Denver, der sang den smukke Annie's Song, og herefter var det Shubidua med Costa Kalundborg. Den er fra 1982. Næste nummer, det er fra 2024. Vi lytter på Lars Lilholt og Band med Må din vej gå dig i møde.

os mødes i et kys i sprækken mellem nat og dag, hvor skyggerne får vinger ved et trylleslag.

Albumet hedder Natsværmer, og en klassiker derpå, All My Love, har vi her haft et genlyt med. Ja, det er Rock Casino, og året er 1984. Lige før Rock Casino, der lyttede vi på Darlene's med Invitation to Love. Den spillede vi rigtig, rigtig meget, omkring 1994 stykker, og altså også dermed et dejligt genlyt her i Søndagstoner her på Radio Klitholm. Og apropos det der med genlyt, lad os tage et par gode genlyt fra midt 60'erne. Allerførst her kommer Petula Clark.

0: Radio Klitholm. Reklamer.
1: Skavenhus, fjordens perle, åbner sæsonen igen. Og derfor tilbyder vi i marts og foråret ud vores Skavenhus-bøf med blødløg, kartofler, brun sovs og salat, samt vores populære isdessert for kun 198 kroner. Brug bord på telefon 97 37 40 24. 91,3 Bjerregård er sponsoreret af Nymindegab Kro. Vi holder åben alle ugens dage med frokost kl. 12.00 og aften à la carte fra kl. 18.00.
2: Gazelle, markedets absolut bedste og mest komfortable elcykel. Masser af smarte detaljer, meget driftsikker, fantastiske køreegenskaber, kører langt på en opladning og er bygget på verdens mest avancerede cykelfabrik i Holland. Prøv en tur hos Rekordcykler i Boris.
3: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
1: Radio Klitholm. 35 år er det siden, at Danse med Drenge debuterede. Det får jeg en snak med Ida og Claus om i programmet Tæt på på Radio Klitholm. Onsdag klokken 17.
4: Unique Biler i Skjern. Salg af biler. Se hjemmeside ubiler.dk. Vi er autoriseret værksted. Vi servicerer alle biler. Vi glæder os til at se dig. Unique Biler i Skjern. Du har nok hørt om tørrede daps, men har du egentlig nogensinde smagt en? Kristi Himmelfartsdag den 14. maj har du muligheden, når vi fra kl. 11 til 14 serverer gratis smagsprøver på Meteresvej i Hvide Sande. Vi har simpelthen spærret vejen af, og traditionen tro booket Morten Rune Trio til at spille god musik. Butikker og spisesteder holder åbent, og vejrudsigten siger godt handelsvejr. Læs mere på hvidesande.by. Vi glæder os til at se dig til Adaptsdag.
5: Velkommen til Uisåren.
6: Hos tømmerfirmaet Bøger & Vang får du håndværk, der holder. Udført af erfarne tømrere, der går op i detaljen. Uanset om det er renovering, tilbygning eller specialløsninger, står vi klar til at hjælpe. Tømmerfirmaet Bøger & Vang. Bedste kvalitet hver gang. Ring på telefon 30 48 49 01.
7: Skal udlejningen af dit sommerhus være en god oplevelse? Hos feriepartner Hvide Sande Søndervig tager vi udgangspunkt i dine behov og sikrer dig den bedste udlejning. Du er som sommerhusejer med til at skabe liv lokalt, da et overskud i feriepartner Hvide Sande Søndervig går ubeskåret til Holmsland Klit Turistforening, som geninvesterer det lokalt i turismeskabende aktiviteter. Kontakt os allerede i dag på telefon 96 593 593 eller besøg os på vores kontor ved Slusen i Hvide Sande. Feriepartner Hvide Sande, din lokale sommerhusudlejer.
1: Skal du have din bil undervognsbehandlet, så lad Vestjysk Antirust i Aarstrup klare arbejdet. Vi anvender de bedste materialer og metoder, det giver den mest effektive rustbeskyttelse i alle hjørner af dit køretøj. Vestjysk Antirust. Telefon 30 33 51 02.
8: På Seaside Group er din trivsel i centrum. Bliv en del af fællesskabet. Gå ind på seasidegroup.dk og se de aktuelle ledige jobs. Du er også velkommen til at sende en uopfordret ansøgning via vores hjemmeside. Vi glæder os til at høre fra dig.
1: Det kræver en god vedligeholdelse at holde din bil sund. Grønbjerg, Plade og Autoværkstedet i Spjald laver forsikringsskader og syner din bil. Men vi står også klar til at hjælpe dig, uanset om det gælder olieskift, bremser, dækskift, rodereparation eller for eksempel opretning af din fælge. Kontakt Grønbjerg, Plade og Autoværksted på telefon 50 55 78 12.

0: Radioreklame er, hvor dine kunder befinder sig. Radioreklame i Vestjylland får du på 97 31 23 44 eller på reklame@radioklitholm.dk. Se mere på radioklitholm.dk. Det er slet ikke så dyrt, som du tror.
1: Den store tandquiz er tilbage, og her er dagens spørgsmål. Teaterklubben skal opføre Romeo og Julie, og der er to amatørskuespillere, der gerne vil spille Julie. Der er Lone, som mangler en fortand, og så er der Karina med det søde smil. Hvem får rollen? Godt gættet! Sunde tænder vinder altid. Få en tandsikring 20-40-60, så er du sikker på, du har råd til den rigtige behandling. Gå ind på dansktandforsikring.dk og læs om alle fordelene. Dansk Tandforsikring. Nul huller i økonomien.
2: Du lytter til Radio Klitholm.

0: Den amerikanske sangerinde med navnet Cher fik vi her med nummeret, der hedder Runaway, og vi var inde på et album, der hedder Believe, som hun udgav som et studiealbum tilbage i oktober måned 1998. Og Cher var kendt blandt andet langt tilbage i tiden fra Sonny and Cher-duoen, hvor hun blandt andet hittede med sin eksmand og også havde masser af store hits på hitlisterne dengang. Vi fik taget ud på denne uges udgave af programmet, der hedder Flashback, det danske radioprogram, hvor vi giver dig masser af god musik de næste 50 minutters tid op mod et timeskift.
1: Flashback.
2: You bring the memories, we deliver the music from your life.

0: Hvis der sidder nogen derude og ikke kan genkende originalversionen af det her nummer, så er det det gamle Beatles-nummer. Det er tilbage fra 1965, som John Farnham havde valgt at tage op, og det havde han altså gjort i en lidt speciel version, som han indsang selv, og synes faktisk, han kunne gøre det lige så godt, som blandt andet Beatles gjorde tilbage i tiden. Her var vi kun tilbage til 1980, hvor han lavede på et album i sit hjemland. Og her i programmet Flashback, der hopper vi rundt mellem 80'erne og 90'erne, og masser af god musik fra hitlisterne rundt omkring i hele verden.
1: Du lytter til Flashback med René Mikkelsen.

0: Musik fra herren med navnet Curtis Steiger og nummer, der hedder Time Was. Det var et album, som han også lavede tilbage i 1995, og her fik vi titelnummeret fra albumet. Det er sjovt at tænke sig, at en lang række af hans numre rent faktisk også indeholder saxofonen, som er et af de instrumenter, han er rigtig glad for at bruge, blandt andet når han laver musik. Og der får han som regel en rigtig god saxofonist til at hjælpe sig, og det er altså her, hvor han selv synes, at det er noget, der hører til inden for hans musikstil, og netop have det her instrument med. Og det er jo altså en god ting også at have det, når man for eksempel er ude at spille live, at man så har en god saxofonist med, der kan spille sådan, så publikum for alvor kan høre, hvordan numrene skal lyde også live. Vi er i gang med programmet, der Flashback Radioprogrammet, og vi fortsætter med endnu mere god musik til dig.
1: Flashback Live from Scandinavia to you.

0: Albummet hedder Mike Francis, og damen hun hedder Amy Stewart, og her fik vi min tanten nummeret, der hedder Friends. Hun er en amerikansk sangerinde, som har faktisk lavet rigtig mange ting. Hun startede tilbage i 70'erne med at lave musik. Den her single, jeg lige havde fundet frem, ja, den er faktisk fra 1984. Og hun startede faktisk med at synge som backup singer tilbage i tiden, og fandt ud af, at hun sagtens kunne stå forrest og front på scenen med en lang række af de numre, som hun gerne selv ville lave. Hun startede med at lave covernumre, og det var altså også det, der gjorde hende kendt blandt andet på hitlisterne i USA. Nu er det tid til, at vi skal ind og kigge mere på de danske hitlister.
1: Flashback music. Back from the 80s.

0: To danske hits til træk. Vi var først tilbage til 1989, det vi arbejdede med Lars H.U.G. Vi var inde på albumet, der hedder Kopi, og her fik vi nummer, der hedder Så længe jeg lever. Det var et nummer, han hittede ganske stort med på de danske hitlister. Året efter var han mindsandt også på Roskilde Festivalen og fik lov at spille det live. Ja, det er nogle ting, som Lars H.U.G. faktisk på alvor har haft i sit liv, nemlig at opleve en masse ting, når han skulle ud og spille live. Og så røg vi op i 90'erne, det gjorde vi med Love Shop og nummeret, der hedder Pia Larsen. Det var et af de numre, som Love Shop har hittet ganske stort med at udgive faktisk i flere forskellige versioner. Det her, det var fra 1992, men det kom faktisk også senere i en ny forklædning, hvor man havde opdateret det en lille smule og fået det til at lyde lidt mere moderne. Det er der også mange pladeselskaber, der synes er en god idé med nogle af de gamle numre. Nu er det tid til, vi skal til noget helt andet, som vi altid har med i programmet.
1: Denne uges skattekiste.

Vi fik musik her fra Skattekisten, og det var gruppen, der hedder Puka Orkester, og nummer, der hedder Listen to the Radio. Vi var her tilbage til 1984, hvor vi er inde på et album, som blev deres allerførste album, de udgav. Og det var faktisk der, hvor de hittede ganske stort med denne her single og et par andre singler med på vejen. Og senere så har man faktisk ikke hørt ret meget til det her band. Lidt ærgerligt, for de havde faktisk gode forhold til, hvordan musikken skulle lyde, hvis den skulle være alternativ, og det var det jo dengang også i 80'erne. Flashback.

0: filmmusik fra Kenny Loggins, som han jo også er kendt til at lave musik blandt andet til Footloose og en lang række andre film. Her var vi inde på spillefilmen, der hedder Caddyshack, og nummer to af filmen, hvor han fik lov at lave det her nummer, der hedder Nobody's Fool. Det er faktisk et af de film, som er lidt sjove, hvis man godt kan lide 80'er comedy film. Den handler om en golf comedy film, synes jeg, som handler om golfspil, som er noget anderledes, end det for eksempel er normalt, når man spiller golf midt i 18 huller. Måske man skulle se filmen, den kan genses, tror jeg, på en lang række streamingtjenester. Vi er på vej mod et timeskift her på kanalen, der betyder jeg, René Mikkelsen, og kun tilbage og sige tak for endnu en udgave af programmet, der hedder Flashback, det danske radioprogram. Og det betyder så også, at vi har masser af god musik til dig op med timeskiftet her på stationen. Og husk at tjekke vores sociale medier, der skal du nok kunne finde os og finde ud af, hvad radioprogrammet også indeholder.
1: You are playing Flashback, the Danish radio program on your radio. Now.

0: Radio Klitholm. Reklamer.
1: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
2: Gazelle, markedets absolut bedste og mest komfortable elcykel. Masser af smarte detaljer, meget driftsikker, fantastiske køreegenskaber, kører langt på en opladning og er bygget på verdens mest avancerede cykelfabrik i Holland. Prøv en tur hos Rekordcykler i Boris.
3: 91,3 Bjerregård er sponsoreret af Nymindegab Kro. Vi holder åben alle ugens dage med frokost kl. 12.00 og aften à la carte fra kl. 18.00.
4: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
5: Banko.
6: Banko.
7: Banko.
5: Banko.
7: Banko.
2: Banko. Hver onsdag kl. 19.30 på Radio Klitholm med masser af flotte præmier. Har du lyst til at være med, så ring 97 31 23 44.
8: Du har nok hørt om tørrede daps, men har du egentlig nogensinde smagt en? Kristi Himmelfartsdag den 14. maj har du muligheden, når vi fra kl. 11 til 14 serverer gratis smagsprøver på Meteresvej i Hvide Sande. Vi har simpelthen spærret vejen af, og traditionen tro booket Morten Rune Trio til at spille god musik. Butikker og spisesteder holder åbent, og vejrudsigten siger godt handelsvejr. Læs mere på hvidesande.by. Vi glæder os til at se dig til Adaptsdag.
9: Velkommen til Avisåren.
10: Sponsor for FM 104,5 MHz. Esmark Feriehusudlejning. Hos Esmark giver vi din ferie og din udlejning medvind. Få ro i sindet, luft i økonomien og vind i håret. Se mere på esmark.dk.
11: Hvis vi styrter ned. Herning Rocker 2026. Kom til fest med Rasmus Seebach, Medina, Tobias Rahim, Benjamin Hav og familien, Gnags, Mads Langer, Queen Machine, Andreas Odberg, Jonah Blacksmith og Burhan G. samt mange flere. Start festen og køb billet på herningrocker.dk. Og så ses vi som altid den sidste weekend i maj.
12: Skal udlejningen af dit sommerhus være en god oplevelse? Hos Feriepartner Hvide Sande Søndervig tager vi udgangspunkt i dine behov og sikrer dig den bedste udlejning. Du er som sommerhusejer med til at skabe liv lokalt, da et overskud i Feriepartner Hvide Sande Søndervig går ubeskåret til Holmsland Klit Turistforening, som geninvesterer det lokalt i turismeskabende aktiviteter. Kontakt os allerede i dag på telefon 96 593 593 eller besøg os på vores kontor ved Slusen i Hvide Sande. Feriepartner Hvide Sande, din lokale sommerhusudlejer.
13: Vil du i gang med en uddannelse som bådbygger, kleinsmed eller skibsmontør? Hos Seaside Group i Hvide Sande uddanner vi hvert år mange unge. Der er brug for dygtige faglærte, og du kan få et spændende job med masser af muligheder. Er du over 25, så kan du også starte i voksenlærer. Gå ind på seasidegroup.dk og kickstart din karriere. Vi glæder os til at høre fra dig.
2: Radio Klitholm er i æteren, takket være blandt andet Seaside Group Hvide Sande,
14: Willy Poulsen Skjern, No Dig,
2: Ringkøbing Landbobank,
15: Klittens Borgerforening,
2: Hvide Sande Havn
16: og tømmerfirmaet Mida Byg i Årgab.
17: Besøg Borg Kro ved bunden af Ringkøbing Fjord. Vi tilbyder hyggelige lokaler, hvor vi serverer dansk mad, der følger alle traditioner, præcis som mormor gjorde det. Også som takeaway. Kroen følger årets gang og byder på noget særligt efter højtider og årstider. Blandt andet åleaften, mortensaften og julefrokost.
12: og hver søndag serverer vi søndagsmiddag. Kom og lad Borg Kro udgør rammerne for din overnatning eller dit selskab. Vi glæder os til at byde dig velkommen.
6: Spar ved Sande. Din lokale købmand er altid lige hen om hjørnet i Hvide Sande. Frugt og grønt, kød og pålæg, rød og sødt, pasta og ris, øl og vand, mælk og fløde, ost og vin. Blomster og pynt, poser og sæk, sæbe og rens. Alt, hvad den rigtige købmand bør have. Se efter gul pris og få kvalitet til lavpris. Hos Spar i Hvide Sande. Spar, hvor du kan.
7: Du har godt nok mange campingmøbler herinde, Søren.
9: Ja, der er noget til, vi også smager.
7: Ja, er der nogen, der kan holde til noget?
9: Hvad mener du?
7: Ja, jeg mener, er det god kvalitet?
9: Ja, prøv at høre her. Kan du holde til mig, hvad? Så holder til hvad som helst.
7: Ja, det kan du selvfølgelig godt have en pointe i, Søren.
18: Sørens Camping. Teglvænget i Herning.
19: Fang dine kunder der, hvor de er.
20: I bilen. Hos naboen. Ved køkkenradioen. I campingvognen. Hos købmanden. På sofaen. På arbejdet. I svømmehallen.
21: Radioreklame er, hvor dine kunder befinder sig. Radioreklame i Vestjylland får du på 97 31 23 44 eller på reklame@radioklitholm.dk. Se mere på radioklitholm.dk. Det er slet ikke så dyrt, som du tror.
22: Du lytter til Radio Klitholm.
23: Jeg får på Radio Klitholm. Musikken bobler op, vi synger med et smil. Solens varme kærtegner vores hjerter så blidt.
24: Velkommen til Eurocharten med Niels Vestergaard.
25: Ja, velkommen til en ny omgang af Eurocharten, hvor vi er på den europæiske hitliste præcis i denne uge i det år, hvor den i hvert fald på det tidspunkt supermoderne Amiga 1000, den første Amiga-computer, sendes på markedet. I det amerikanske, det hedder præsidenten Ronald Reagan, og han iværksætter et totalt handelsforbud mod landet Nicaragua. Og så er der den norske tidligere tjenestemand i Udenrigsministeriet, han hedder Arne Treholt. Han idømmes 20 års fængsel, og det gør han, som du måske husker, for spionage både for Sovjetunionens og Iraks regeringer det her år. Det er 1985, vi er på den europæiske hitliste, og her en amerikansk sangerinde på plads nummer 43 på den europæiske hitliste. Jo, et nummer, hun står helt til tops på den britiske hitliste med.

amerikansk sangerinde Phillips Nielsen og nummeret hedder Move Closer på Eurocharten, plads nummer 43 i denne uge tilbage i 1985. Hun blev født den 3. oktober 1950, og så døde hun desværre den 12. januar 1998 i den alder af bare 47 år. Hun er vel egentlig bare kendt for det her nummer, som strøg helt til top, som jeg sagde, på den britiske hitliste, også i 1985. Og hendes søn, det er en kendt pladeproducer i det amerikanske i hvert fald. Han hedder Mark Nelson, som på et tidspunkt også var medlem af gruppen Boys to Men, som jo nød stor succes i starten af 90'erne. Phillips Nelson på plads nummer 43 på Eurocharten i denne uge. Masser af dejlige hits fra år 1985, og her er vi... Og på plads nummer 42, der finder vi Flash and the Pan.

fra sidste uges nummer 73 op til nummer 42 i denne uge på den europæiske hitliste. Tilbage i 1985 fra det australske Flash and the Pan med et nummer, der hedder Midnight Man. Et dejligt nummer, men jeg må indrømme, jeg kan ikke huske den tilbage fra midten af 80'erne. Og vi er måske inde på det der fænomen med, at en sang hitter voldsomt et sted, og det er altså nok til at gør, at den får en fin hitlisteplacering her på den europæiske hitliste. Og for det her tilfælde, der var det et top 10 hit i Tyskland. Og netop Tyskland er jo altså en stor spiller på det her marked, der hedder den europæiske hitliste, da det er et kæmpe land. Så en god hitlisteplacering i Tyskland, det er jo altså også ensbetydende med, at man gør det forholdsvis godt på den europæiske hitliste, som altså var tilfældet for det her nummer Flash on the Pan med Midnight Man på Eurocharten. Nu skal vi videre op ad den europæiske hitliste, og her kommer vist noget, vi alle sammen kender fra 80'erne. Også på vej op ad hitlisten sidste uges nummer 51 op til 37. Her kommer Wham! Everything She Wants på Eurocharten.

0: De eksisterede kun i 4 år, men sikkert mange hits de fik lavet. Andrew Ridgeley og George Michael til sammen. Wham! Her på Eurocharten var der genhør med Everything She Wants, og det var så plads nummer 37 i denne uge tilbage i 1985. Lige om lidt, så er der en rullesten, som er gået solo med en vis succes også på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 85.
1: Eurocharten med Niels Vestergaard, nummer 33.

Just Another Night, og Mick Jagger, som vi jo altså også kender som forsanger i Rolling Stones, på deres tidspunkt er altså i gang med at etablere sig som soloartist også. Jeff Beck, legendarisk guitarist, han spiller både elektrisk og akustisk guitar på det her nummer, som jo hittede mange steder rundt omkring i det europæiske, og også en pæn succes i Amerika, men et sted, hvor den ikke hittede, i det europæiske, det var Tyskland, der kom den slet ikke ind blandt de 100 bedst sælgende singler dernede. Men det er altså et nummer, som er at finde på et album, der hedder She's the Boss med Mick Jagger tilbage fra 1985. Og her på den europæiske hitliste, ja, der er han altså at finde i denne uge også på plads nummer 33. Ja, året er 1985, nu skal vi op på plads nummer 29. Der har vi en sang, der er på vej op ad den europæiske hitliste. David Grant sammen med Jackie Graham og Could It Be I'm Falling In Love.

fantastiske Billy Ocean, Loverboy, på plads nummer 28 i denne uge tilbage i 1985 på den europæiske hitliste. Hvad så vi i biografen det år 1985? Blandt andet så der en masse unge mennesker, der var et smut i mørket for at se The Breakfast Club, som gik rent ind hos alle de her unge mennesker tilbage i 85. Og så var der årets Oscar-vinder. Den havde faktisk danske rødder, da Out of Africa, den omhandler Karen Blixens forhold til en engelsk mand i Afrika. Men den mest sete film i Danmark, ja, det var så mindst en film, der også var produceret i det danske, en komedie.

0: op på far.
1: Jepsen mest sette film i de danske biografer i 1985. Det var Walter og Carlo op på fars hat, som er instrueret af Per Holst. Og det er så den første film om det her makkerpar, Walter og Carlo. Og er selvfølgelig, fristes man til at sige, for os der husker midt-80'erne med Jarl Friis Mikkelsen og Ole Steffensen i hovedrollerne. Filmen solgte næsten 1 million biografbilletter i det danske. Og dermed stadigvæk den dag i dag blandt de bedst sælgende danske film nogensinde. Kom ikke at sige, at vi ikke havde smag der tilbage i 1985. Op på fars hat med Walter og Carlo. Nu er der noget, hvor jeg synes, der er masser af kvalitet bag. Og det er en engelsk sangerinde, der ligger på plads nummer 26 i denne uge tilbage i 1985. Det er Alison Moyet.

0: Ja, det var den amerikanske jazzsangerinde Billie Holiday, der indspillede det her nummer første gang tilbage i 1945. That Old Devil Called Love, her i en fantastisk version, der altså hittede 40 år senere med Alison Moyet på plads nummer 26 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1985.
1: Du lytter til Eurocharten nummer 24.

Ja, en ud af mange hits, han havde på det her tidspunkt, det er altså Nick Kershaw med White Boy på plads nummer 24 i denne uge tilbage i 1985 her på Eurocharten på den europæiske hitliste. Nu hopper vi op på plads nummer 22 med et legendarisk band, især i det amerikanske Aria Speedwagon, der blev dannet helt tilbage i 60'erne. Deres største plade, den er tilbage fra 1980, den hedder High Infidelity, den har solgt over 10 millioner eksemplarer på verdensplan. Men her er vi jo altså fremme i 1985, og her har de gang i et stort hit med den her fine ballade, plads nummer 22, Oreo Speedwagon og Can't Fight This Feeling.

Du lytter til Eurocharten nummer 21.

Life is life. Fra Østrig og plads nummer 21 i denne uge tilbage i 1985 på den europæiske hitliste. Her var det genhør med Opus og Life is Life. Nu hopper vi op på plads nummer 17, og det er så med David Bowie, og nummer der hedder This Is Not America. Og det var efter, han havde indspillet et album, der hedder Tonight, som var hans vist nok 16. studiealbum tilbage i 1984, at han var ikke helt tilfreds med det album, og nu er han altså i gang med at lave musik til forskellige film. Og en af dem, han kastede sig over, det er så en film, der er fra 1985, der hedder Falcon and the Snowman, og derfra, ja, der finder man altså det her nummer. This Is Not America, David Bowie på plads, nummer 17 på Eurocharten, tilbage i 1985 i denne uge.

0: Radio Klitholm. Reklamer.
1: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder med.
2: Gazelle, markedets absolut bedste og mest komfortable elcykel. Masser af smarte detaljer, meget driftsikker, fantastiske køreegenskaber, kører langt på en opladning og er bygget på verdens mest avancerede cykelfabrik i Holland. Prøv en tur hos Rekordcykler i Boris.
3: 91,3 Bjerregård er sponsoreret af Nymindegab Kro. Vi holder åben alle ugens dage med frokost kl. 12.00 og aften à la carte fra kl. 18.00.
4: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
5: Forårspriser hos Garant Gardiner i Skjern og Ringkøbing. Nordic Markiser i kassette med motor og fjernbetjening. Priser fra 19.995. KE Havestue Pergola efter mål og ønsker. Fås med vippetag. Kom ind i butikken og se og prøv den. Udvendig solafskærmning, screen med motor og fjernbetjening. Vævet er gennemsigtigt og sender op til 69% af solens varmestråler retur. -20%. Insektnet til vinduer og døre. -20%. Velkommen hos Garant Gardiner i Skjern og Ringkøbing.
6: Radio Klitholm.
7: 35 år er det siden, at Danse med Drenge debuterede. Det får jeg en snak med Ida og Claus om i programmet Tæt på på Radio Klitholm. Onsdag kl. 17.
8: Banko.
2: Hver onsdag kl. 19.30 på Radio Klitholm med masser af flotte præmier. Har du lyst til at være med, så ring 97 31 23 44.
9: Klinik Oranga Tarm Idrætscenter. Her tilbydes massage og rækkehealing. Og tidsbestilling foregår på www.oranga.dk. Telefon 42 31 95 06.
10: Schnapp dir deine Familie und erlebe auf einer Fläche von 7600 Quadratmetern das dänische Luftfahrtmuseum. Du erfährst dort alles über den Ellehammer Flug im Jahre 1906 bis hin zur legendären F-16. Erforsche die berühmte Spitfire, tauche in die Geschichte der dänischen Flugzeugherstellung der Firma Kramme und Zeuthen ein und erfahre noch viel, viel mehr. Ob bei einer Führung oder nur mit deiner Familie. Mehr erfährst du unter www.flymuseum.dk.
11: Hej, det er Thomas Hansen fra Meny Søndervig. Vi bruger Radio Klitholms radioreklame, fordi de er dejlige lokale. De ligger i vores nærområde og er i tæt kontakt med vores kunder. Meny Søndervig. Områdets bedste fødevaremarked, god tilbud, stort lavprisprogram og altid friske varer.
12: Her er den store tandquiz, og dagens spørgsmål er: Kirsten vil leje et værelse ud, og der er to ansøgere. Marianne, der passer på sine tænder, og så er der Oscar, der ikke er så flink med tandbørsten. Hvem får værelset? Nemlig, sunde tænder vinder altid. Få en tandsikring 20-40-60, så er du sikker på, at du har råd til den rigtige behandling. Gå ind på dansktandforsikring.dk og læs om alle fordelene. Dansk Tandforsikring. Nul huller i økonomien.
13: Goddag, Søren.
14: Velkommen.
13: Ja, tak skal du have. Så står vi her igen.
14: Ja, det er hyggeligt. Er det ikke?
13: Jo, det er det. Hvad synes du, vi skal reklamere for i dag? Skal det være noget campingvogn eller udstyr eller komplet eller trailer måske?
14: Ved du hvad? Jeg gider slet ikke reklamere i dag. Skulle I bare ikke tage en kop kaffe?
13: Jo, det kan være godt. Har du noget klar?
14: Ja, selvfølgelig. Jeg er til kaffe klar til mine kunder.
15: Sørens Camping. Teglvænget i Herning.
0: Du lytter til Radio Klitholm.

Sådan startede vi anden time af Eurocharten op, hvor vi altså fortsat er på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1985. Det gjorde vi sammen med amerikanske Foreigner på plads nummer 16 og hurtigt på vej op af den europæiske hitliste med anden single fra albumet, der hedder Agent Provocateur, og nummer, der hedder That Was Yesterday, og nummeret er gjort skrevet af forsangeren i bandet Lou Gramm og guitaristen Mick Jones. Nu hopper vi op på plads nummer 15, hvor det lyder sådan her.

1985. Her på Eurocharten kigger vi lige for en kort bemærkning på de fem største album i det europæiske i denne uge tilbage i 1985 på femtepladsen. Foreigner med Agent Provocateur. Fjerdepladsen det er Make It Big med Wham. Det tredje bedst sælgende album i Europa i 1985 i denne uge, det var Private Dancer Tina Turner og Sade på plads nummer to med albumet, der hedder Diamond Life. Og det bedst sælgende album hen over hele Europa tilbage i 1985 i denne uge, ja, det var Phil Collins med No Jacket Required. Og Monik, vi kommer til at høre et hit fra den plade senere her på Eurocharten. Nu skal vi videre op af hitlisten. Vi er på plads nummer 11, og der er så også filmmusik fra Frækker en politi tillader. Her kommer Glenn Frey med The Heat Is On.

0: Du lytter til Eurocharten.
1: Og her er vi nået i top 10 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1985. Og på plads nummer 10, der møder vi gruppen The Commodores og deres første hit efter Lionel Richie, han gik ud af gruppen Night Shift, som i øvrigt er skrevet som en hyldest til to soul R&B-sanger, nemlig Jackie Wilson og Marvin Gaye. Lad os høre plads nummer 10 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 85. Her kommer The Commodores.

Et nummer med The Commodores og plads nummer 10 i denne uge på Eurocharten tilbage i 1985. The Night Shift. Og for at slide lidt mere på den der kliché, så skifter vi markant stil nu, for nu skal vi nemlig høre det første nummer, som gik nummer 1 på den britiske hitliste, produceret af hittriven Stock Aitken og Waterman. Det er med gruppen Dead or Alive, og forsangeren i bandet, han hed Pete Burns, han har skrevet nummeret, og det var efter han hørte et nummer med Luther Vandross, der hed I Want Your Love, at han blev inspireret til teksten på det her kæmpe hit. You spin me round like a record, plads nummer 9 på Eurocharten i denne uge tilbage i 85.

Every Time You Go Away, en sang, der egentlig er skrevet af den amerikanske musiker Daryl Hall, og første gang indspillet af duen Hall & Oates tilbage i 1980, men aldrig udgivet som single for dem i hvert fald. Men her i Paul Youngs version, plads nummer 7 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1985. Every Time You Go Away. I det danske i 1985, der blev det ikoniske elkøretøj eller den præsenteret for offentligheden for første gang, men med en maksihastighed på 40 km i timen og en rækkevidde på op til 70 km, ja, så blev den aldrig nogen udbredt succes, som du måske husker. Også i 1985, der ramte en hvid citron vandt det danske marked. Den hed Spark med to k'er til sidst, og selvom flasken var smart og moderne med en afrivningskapsel, ja, så tabte den altså kampen mod Sprite og Faxi Kondi, selvom jeg synes, at den smagte ret fint, den der Spark, som vi altså kunne smage for første gang tilbage i 1985, hvor vi også fik et nyt dansk ord, og det var daffe, og det betyder, at man kan flytte sig fra et sted til et andet, typisk til fods. Nu håber jeg ikke, at du daffer væk fra Eurocharten, for der er masser af hits på vej fortsat i din retning, og snart er vi jo altså helt på toppen af den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1985. Men først, plads nummer 6, her kommer Jermaine Jackson.

0: plads nummer 6 på Eurocharten i denne uge tilbage i 1985. Jermaine Jackson og Do What You Do. Denne her musiker, som er kendt fra The Jackson 5, selvfølgelig fra Jackson-familien. Og i det band, der var han kendt som den anden bedste sanger, kun overgået af, ja, Michael Jackson selvfølgelig. Fin stemme har han da i hvert fald også, Jermaine Jackson og Do What You Do på Eurocharten. Lige om lidt så hopper vi i top 5 i denne uge tilbage i 1985 sammen med en britisk superduo.
1: Eurocharten med Niels Vestergaard.

Everybody Wants to Rule the World med den britiske duo Tears for Fears for deres anden studiealbum, der også udgivet tilbage i 1985, der hedder Songs from the Big Chair. Den ene halvdel af bandet, Roland Orzabal, har været med til at skrive det her nummer, der bliver sunget af den anden halvdel i Tears for Fears, nemlig Kurt Smith. Nu er det plads nummer 4, og det er så Welcome to the Pleasure Dome med den britiske gruppe, der hedder Frankie Goes to Hollywood, som i øvrigt også er titlen på deres debutalbum, selvfølgelig med en kontroversiel tekst, som det skal være med det her britiske band, og med deres karismatiske forsanger i front, Holly Johnson, er det altså plads nummer 4 på den europæiske liste i denne uge tilbage i 85. Welcome to the Pleasure Dome.

plads nummer 2 i denne uge på Eurocharten. De har begge to været med til at skrive sangen Philip Bailey og Phil Collins' Easy Lover på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1985, placeret på andenpladsen. Nu skal vi høre plads nummer 1, selvfølgelig skal vi det, og det er We Are The World her på Eurocharten nummer 1 i 1985, præcis i denne uge på den europæiske hitliste. Den her støttesang, som er skrevet af Lionel Richie og Michael Jackson. Sangen den er så indsunget af en masse af de store musikartister fra det amerikanske, og sangen sætter fokus på sultne mennesker i Afrika, og det er en idé, som Harry Belafonte, en legendarisk sanger, havde, og han var inspireret af det britiske Band Aid og Do They Know It's Christmas. Den er så indspillet af denne her musiksamling, som man kalder for USA for Africa, og samlet en masse penge ind til sultne mennesker, især i landet Etiopien i det afrikanske. Med i denne her musiksamling af masser af store artister, der finder vi blandt andet Lionel Richie, Stevie Wonder, Paul Simon, Kenny Rogers, Tina Turner, Billy Joel og mange flere. Så lad os høre plads nummer 1, præcis i denne uge tilbage i 1985 på den europæiske hitliste. Her kommer We Are The World.

0: Radio Klitholm. Reklamer.
1: Sponsor for 104,1 MHz.
2: Så kom on, keep smiling in the sun.
3: Faster Oikos. For fællesskabet i dit lokalsamfund. Jo flere vi er, jo stærkere står vi alle. Faster Oikos. Din selvstændige andelskasse med stærke værdier. Find os på fasteroikos.dk.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
5: Gazelle. Markedets absolut bedste og mest komfortable elcykel. Masser af smarte detaljer. Meget driftsikre. Fantastiske køreegenskaber, kører langt på en opladning og er bygget på verdens mest avancerede cykelfabrik i Holland. Prøv en tur hos Rekordcykler i Boris.
6: 91,3 Bjerregård er sponsoreret af Nymindegab Kro. Vi holder åben alle ugens dage med frokost kl. 12.00 og aften à la carte fra kl. 18.00.
7: Hos tømmerfirmaet Bøger og Vang får du håndværk, der holder. Udført af erfarne tømrere, der går op i detaljen. Uanset om det er renovering, tilbygning eller specialløsninger, står vi klar til at hjælpe. Tømmerfirmaet Bøger og Vang. Bedste kvalitet hver gang. Ring på telefon 30 48 49 01. Forårspriser hos Garant Gardiner i Skjern og Ringkøbing. Nordic Markiser i kassette med motor og fjernbetjening. Priser fra 19.995. KE Havestue Pergola efter mål og ønsker. Fås med vippetag. Kom ind i butikken og se og prøv den. Udvendig solafskærmning. Screen med motor og fjernbetjening. Vævet er gennemsigtigt og sender op til 69% af solens varmestråler retur. -20%. Insektnet til vinduer og døre. -20%. Velkommen hos Garant Gardiner i Skjern og Ringkøbing.
8: Unik Biler i Skjern. Salg af biler. Se hjemmeside ubiler.dk. Vi er autoriseret værksted. Vi servicerer alle biler. Vi glæder os til at se dig. Unik Biler i Skjern.
7: Herning Rocker 2026. Kom til fest med Rasmus Sebak, Medina, Tobias Rahim, Benjamin Hav og familien, Gnags, Mads Langer, Queen Machine, Andreas Odberg, Jonah Blacksmith og Burhan G. samt mange flere. Start festen og køb billet på herningrocker.dk, og så ses vi som altid den sidste weekend i maj.
0: Sponsor for FM 104,5 MHz. Esmark Feriehusudlejning. Hos Esmark giver vi din ferie og din udlejning medvind. Få ro i sindet, luft i økonomien og vind i håret. Se mere på esmark.dk.
9: Den rigtige peruk skal føles som en del af dig. Hos Peruksalon Woman i Ølgod møder du mennesker, der forstår, hvordan hårtab kan føles, uanset om det skyldes kræftbehandling eller anden sygdom. Her handler det om dig. Du får personlig uforstyrret rådgivning i rolige omgivelser, og vi finder sammen den peruk eller hue, der passer til din stil, din hverdag eller dig som menneske. Ring på 75 24 47 31 eller besøg os midt på torvet i Ølgod. Peruksalon Woman. Du er ikke alene.
7: Bogfestival 2026 tilbyder i år musik med Lucas Graham, Knacks, Andreas Odbjerg, TV2, Paul Krebs, Annika, Spar 2 og mange flere. Musik for alle. Det bliver alle tiders festival. Fra 29. juli til 1. august. Køb billetter på borgfestival.dk.
9: Kunstnerboligen i Hvide Sande. Kunst helt tæt på. Har du lyst til at opleve kunst, mens den bliver skabt, og tage en snak med kunstneren bag? Fra den 4. april til den 28. oktober 2026 flytter skiftende kunstnere ind i Art 56 på Gammelhavn 9, midt på Tyskerhavnen i Hvide Sande. Her holder vi åbent studio lørdag til onsdag kl. 13-17. Du er velkommen indenfor i atelieret, hvor kunstnerne både bor og arbejder. Hver kunstner er i boligen i 14 dage, før stafetten gives videre, så du kan opleve mange forskellige udtryk og værker blive til hen over sæsonen. Kom forbi, mærk stemningen og se kunsten tage form helt tæt på. Vi ses i kunstnerboligen Art 56 på Tyskerhavnen.
10: Velkommen til Uison.
9: Skab en enestående atmosfære i dit hjem med DKC Maleteknik. Debbie står for den professionelle ekspertise og udfører malearbejde inde og udendørs. Hun er også behjælpelig med spartling, tapeter eller New Yorker gulve. Ring på telefon 50 99 94 44 eller se mere på hjemmesiden dkc-maleteknik.dk. Lad din fantasi få frit løb. Hun står klar til at gøre det til virkelighed.
11: Ud på tryk? Nej da. Bølger du? Radiobølger. Masser af bølger.
12: Ja, få dit tilbud ud via radiobølger. Vi krydder dit tilbud med en frisk stemme, god musik, ja, måske en lille lydeffekt hist og pist. Og jo flere gange dit tilbud skal ud, ja, jo billigere bliver det.
13: Radioreklame er, hvor dine kunder befinder sig. Radioreklame i Vestjylland får du på 97 31 23 44 eller på reklame@radioklitholm.dk. Se mere på radioklitholm.dk. Det er slet ikke så dyrt, som du tror.
14: Du lytter til Radio Klitholm.
13: Det var dagens sidste udsendelse, men der er musik på frekvenserne igen i morgen kl. 6.